0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
5: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
4: Du hører på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den i boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det er litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
4: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Endelig er Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien er det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.com. No.
2: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
3: Tänk dig en måndag morgon utan väckarklocka. En extra ferie med familjen. Mer tid till barnbarnen. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
0: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektom hos Europris Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90 men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer Det en hel ukes meny det Enkelt, variert og billig Hos Rema 1000 Altid lave priser.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
2: Blæblæser.
5: Vel blåst. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Søndag 27. september fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Vi kan ikke utsette beise huset enda et år, altså.
3: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
2: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
3: Nei, vi flytter.
2: Åh, genialt!
3: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi!
5: Nei! Faen!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Vi må få rake opp alt løv I hagen før snøen kommer.
6: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
5: Og?
6: Vi flytter.
5: Åh, genialt!
7: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Elverumbil, det Ole Gustav.
6: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
5: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
6: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
5: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
6: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverumbil. Elverumbil.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hva syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
3: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
4: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
3: Hæ? Du gravid?
4: Vi tar den sju-setteren vi.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
6: Bil. Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK. En mor og hennes voksne datter dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at 33 dyr ble funnet I en bolig I Kongsvinger. Forholdene var så dårlige at politiet brukte gassmasker på grunn av kraftig ammoniaklukt. Datteren dømt til 30 dagers betinget fengsel, mens moren fikk 18 dager betinget. 3 av dyra måtte avlives, skriver Mitt Kongsvinger. Martine Haugen fra Dombås slipper nå sitt første album, Hardships and Hopes. Haugen har hentet inspirasjon fra klassiske countryartister som Emily Harris og Dolly Parton, og forteller at oppveksten på bygda og kjøreturer med familien har preget musikkuttrykket hennes. Albumet beskriver hun som en reise gjennom kjærlighetens opp- og nedturer, men alltid med et håp til slutt. På låten Shadow har hun fått med seg Helin Grønne og Kristine Maria Åsvald, med et arrangement inspirert av ikoniske country-trior. Plateslippet fant sted på Herr Nilsen I Oslo.
2: Det var faktisk en kjøretur med far min I hans sin Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så lå det Emily Harris CD da. Og da merket jeg at da, det var et eller annet som bare bergtok meg med en gang.
1: Gjøvik og Vestre Toten får felles brannvesen fra 1. januar neste år. Kommunestyrene I begge kommuner behandlet saken I går ettermiddag, og begge steder ble sammenslåingen vedtatt. Gjøvik blir administrativ vertskommune for det nye felles brannvesenet. Vedtaket betyr at de to kommunene samler brann- og redningstjenesten I en organisasjon, skriver NRK.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noe regn særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr ennå og ganske like temperaturer som I går.
4: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Og Blondes med Hot Air Balloon. Endelig så var det fredag, og endelig så endelig morgen på lufta igjen også. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 den morgenen her. Vi skal blant annet til Braskerud-Sætra I Våler, for etter nesten 4 måneder på Sætra så var det tid for Kyra å vende hjem, og elever fra Våler barne- og ungdomsskole fulgte dem på ferden, og samtidig så ble stafettpinnen I Sætersamarbeidet gitt videre til årets 8. klassinger. Vi skal prate med Erik Fleischer om travle, men svært givende måneder på Sætra sammen med elevene, mer om det den kommende halve timen. Først ut nå, her Dum Dum Boys.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den I boks.
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebillettet her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
7: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den sju setteren vi.
8: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
9: Elverum Bil.
10: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
13: Gregers har mye på plakaten denne helgen her. I kveld så blir det blant annet Hard Rock Band rematch fra Hamar. I morgen blir det ettermiddagskonsert med Hege Nilsen kvartett klokka 15. Og på kvelden blir det blues med Bonita and the Blues Shacks, alt altså på Gregers I helgen. Løten Storband hyller Ray Charles I Hamar Teater I kveld. Og så det Hamar Latin Festival I Hamar Kulturhus både I dag, morgen og søndag. I morgen blir det lunsjkonsert med Kongsberg Kantori I Vang Kirke klokka 13. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer og har en fantastisk konsert I Hamar Kulturhus I morgen. Dans på stien arrangeres også I morgen I regi av PS Dans ved Atlungstad Brenneri. Det fra 18 til 20 med over 100 dansere og musikere som på 15 ulike tablåer underveis langs stien. DNT FO Elverum inviterer til en stemningsfull og minnerik kveldsvandring til Skjærenupen I morgen på nordsiden av Ryssjøen I Julesdalen. Turen starter fra badeplassen ved Ryssjøen klokka 17.30. Erik Mogeno, han byr på buktaling, magi og musikk på søndag I Hamar Teater, og så det høstkonsert med Hedmarken Symfoniorkester I Hamar Kulturhus på søndagskvelden klokka 18.00.

0: Så etter sesongen over for denne gang, og denne uka her, så ble kyra ferd ned ifra sommersbeite. Før avgang så ble alle dyra sjekket og klarert for ferden, før noen elever fikk muligheten til å smake litt på kraftfôr.
1: Smakten ganske godt. Det en grunn til at dette som potetmusekua.
2: Jeg vet ikke om jeg tør.
1: Gjør det.
2: Smaker ikke så godt da.
1: Jeg lover det. Jeg garanterer at det ikke smaker godt.
2: Mamma har først kastet 1000.
1: Det smaker faktisk ganske godt.
2: Ellers har jeg ikke
0: Okken som var mest spent før avgang til kyr eller elever, det fortsatt uvisst. Men mange av elever brukte tida før avgang til å prate om det de hadde lært til Fleischer og Leivik. For det viktigste på turen, det var å være rolig. Det var entusiastiske kyr som gledde seg til å komme til freskt beite, og tidvis så visste kyra selv vegen ned dalen med 50 anpustende ungdomsskoleelever på slep. Eleven var til tide til god hjelp med å holde kyra på vegen da noen streife innom skogen for litt mat.
3: Kom der!
0: Og både dyr og elever fant fram til Braskerud garn. En av de elever som var med i framtroppen, det var 8. trinns elev Tim Lehmann, som med stor entusiasme hjalp kyra inn på beite ved Glomma. Tim Lehmann, du altså en av de som har gått i framtroppene hele vegen ned med kyra. Nå det på plass tilbake på garn Braskerud på Fessa. Hva er opplevelsen var det?
4: Jeg synes det var veldig fint, og så var det veldig gøy å gå ned med kyra da.
0: Men er du vant til kyr fra før, eller?
4: Nei, egentlig ikke.
0: Men du tok jo en slags lederrolle i framtroppen her. Hva grunnen til det?
4: Nei, jeg bare hjalp til å få dem hit, da.
0: Ja. Så du har ikke vært redd kyr, da?
4: Nei, det var jeg ikke.
0: Og nå de også nede, så turen vi redd. Kan du ikke fortelle oss litt hestet godt underveis?
4: Ja, det gikk jo bra det. Vi måtte noen ganger løpe ved den for faktisk stien, og det gikk skikkelig bra.
0: Da var kyra ned at Roy Thomas og Erik hans gikk turen ned, Roy Thomas.
1: Det her gikk altså så fint i dag. Gikk fort og litt anpusten gjennom skogen.
0: Men jeg sa det, Erik, altså det ganske imponerende. Hasse, de finner vegen ned, selv.
5: Ja, da, det, om vi bare hadde slept dem på setra og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit. Det er ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her er det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det er grønt, fresk gras. De er lei det tære gamle skogsgraset.
0: Men Roy Thomas, det var jo altså, som du sier, et bra tempo nedover fra Sætra her. Du har jo hatt ganske mye hjelp i dag også. Det har vært en opplevelse for dem, men her så var det for deg å ha med den hele høy med unger.
1: Nei, det har vært en ny opplevelse blir det jo, fordi at vi har jo satt ny rekord. Det er jo den raskeste turen ned noensinne.
0: Og nå er de her, setersesongen her, Erik. Hva skal vi oppsummere den?
5: Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå seg 1. juni og hjemme til i dag. Så det er jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, litt slitsomt, veldig mye folk. Og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med oss både forrige års elever, som nå 9-klassinger, og neste års da 8-klassinger, som har vært med på sin første seteropplevelse.
6: Ja, det sa Erik Fleischer på Braskerud Sætra. Reporter var Linn Hege Kolbu Sagen.

0: freaking out.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
2: Tidligere denne uka så flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskoleundervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesentra I Elverum. Der møtte de publikum med bøsser og informasjon om demensaksjonen. Elevene har et valgfag som heter innsats for andre, og en av elevene var Ottilie Midtsundstad, som går I 9. klasse.
3: Det spennende, og veldig, jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
4: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
3: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg, og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn.
2: Reporter Mari Nyberge. Våren 2025 startet Løten Bakeri så smått å levere kaker til Joker Brenneri Roa. Siden har det eskalert, og frysedisken til butikken fylles opp med cookies, gule bomber og ulike store kaker titt og ofte. Butikksjef Joker Brenneri Roa, Kristin Slotten, sier at kaken har skapt en ringvirkning som har gjort at flere kunder har oppdaget butikken på Løten, og salget, det stort.

0: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her.
1: Vi leverte to omganger på veldig kort tid, på rundt 530 vesker per gang.
2: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da?
0: 2-3 uker.
3: Reporter Mari Nyberge. 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
3: Elverum får sørlig bris i dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noe regn særlig i kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som i går.

0: Nå må vi få rensa de takrennene, altså.
1: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg har funnet løsninger.
0: Åh?
1: Vi flytter.
0: Genialt.
2: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekamp fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, ja, ja. Klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
7: Elverum Bil.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Elektroimportøren.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Endelig morgen ruller og går med Elverum Bil.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Det fortsatt stor motstand mot de planlagte vindkraftverkene Borvegen og Granåsen I Søre Trysil. Under et folkemøte på Lutnes var flere bekymret for den samlede belastningen fra vindkraft, solkraft og andre mulige utbygginger I området. NVE de sier at prosjektene skal vurderes I sammenheng. Samtidig så anslår Eidsiv og Hafslund Vind at Trysil kommune kan få rundt 15 millioner kroner I årlige inntekter dersom begge vindkraftverkene bygges. Utbyggeren åpner også for et eget fond for lokalsamfunnet I Søre Trysil. Planen nå på høring med frist for innspill 6. november, skriver lokalavisa Trysil Engerdal.

0: Det startet som et samarbeid I fjor vår, og siden så har det virkelig tatt av. Joker Brenneriroa begynte nemlig å selge kakene fra Løten Bakeri I frysedisken, og de kakene de går unna. Men hvordan kom egentlig ideen om å få Løten Bakeri inn på Joker? Det har vi spurt butikksjef Kristin Slotten om.
1: Nei, Marianne har jo alltid vært kunde her, så vi har jo kjent til hun og bakeriet sitt fra før. Og så begynte det vel egentlig bare med om vi ville prøve et par produkter fra hun. Så vi hadde litt frossent og prøvde ferske cookies I kaféen, som eskalerte, og vi valgte å ta inn det I fryst. Og etter det så har det bare eskalert.
0: Marianne, hvordan kom du på at Joker Brenneriroa var en fin arena da, for å nå ut til flere kunder med kakene deres?
2: Nei, det var egentlig ikke tanken min sånn I utgangspunktet først. Vi bare begynte egentlig bare å snakke litt om kaker og sånn, og så tror jeg bare spurte om hun var interessert I å prøve noen kaker I kaféområdet da. Det var vel egentlig slik det startet.
0: Og nå over ett år etterpå, hvordan synes dere at samarbeidet går da?
2: Jeg I hvert fall veldig fornøyd.
0: Hva med deg, Kristin?
1: Det vi jo. Det har jo skapt en ringvirkning mot nye kunder har oppdaget oss, I tillegg til at Marianne har fått fronta produktene sine veldig bra 7 dager I uka. Gå I cookies både tidlig om morgenen og sent på kvelden, uansett hvilken dag det
0: Ja, for jeg skulle til å si, hvordan salget?
1: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her, ja.
2: Vi leverte 2 omganger på veldig kort tid, på rundt 530 vesker per gang.
0: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da?
1: 2-3 uker.
0: Det går så fort, ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Og hvor kommer kundene fra da?
1: Det vi ser på våre rapporter, vi har jo hentet inn litt via Tromf, jo at det kommer jo fra hele omvengen her, men det kommer også fra Gjøvik, Brumunddalen, Trysil har vi hatt noen innom, bare for å kjøpe kaker fra hun. Eidsvoll, ja.
0: Og sånn jeg skjønner det, så leverer Løten Bakeri bare kaker til utsalg her, eller kan du forklare hvordan det fungerer nå?
2: Det stemmer, vi har kun utsalget her. Det her vi har hovedbasen på en måte med kakene. Så hender det at noen ringer oss eller jokeren og spør etter varer, for eksempel cupcakes eller kaker, dåp, litt forskjellig, og da leverer vi det hit.
0: Så alt salg går egentlig gjennom jokeren da?
2: Det stemmer.
0: Hva det som mest populært? Jeg vet ikke hvem av dere som ser det lettest, ja.
1: Det cookies. Det tror jeg vi vet begge to.
2: Absolutt. Ja. Cookies og oreokake nå, de flyr jo før du leverte jo masse før jeg dro på tur. Og det var tomt når jeg kom tilbake.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Nei, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK. En mor og hennes voksne datter dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at 33 dyr ble funnet i en bolig i Kongsvinger. Forholdene var så dårlige at politiet brukte gassmasker på grunn av kraftig ammoniaklukt. Datteren dømt til 30 dagers betinget fengsel, mens moren fikk 18 dager betinget. 3 av dyra måtte avlives, skriver Mitt Kongsvinger. Martine Haugen fra Dombås slipper nå sitt første album, Hardships and Hopes. Haugen har hentet inspirasjon fra klassiske countryartister som Emily Harris og Dolly Parton, og forteller at oppveksten på bygda og kjøreturer med familien har preget musikkuttrykket hennes. Albumet beskriver hun som en reise gjennom kjærlighetens opp- og nedturer, men alltid med et håp til slutt. På låten Shadow har hun fått med seg Helin Grønne og Kristine Maria Åsvald, med et arrangement inspirert av ikoniske country-trior. Plateslippet fant sted på Herr Nilsen i Oslo.
2: Det var faktisk en kjøretur med far min i hans Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så lå det Emily Harris CD da. Og da merket jeg at da, det var et eller annet som bare bergtok med en gang.
1: Gjøvik og Vestre Toten får felles brannvesen fra 1. januar neste år. Kommunestyrene i begge kommuner behandlet saken i går ettermiddag, og begge steder ble sammenslåingen vedtatt. Gjøvik blir administrativ vertskommune for det nye felles brannvesenet. Vedtaket betyr at de to kommunene samler brann- og redningstjenesten i en organisasjon, skriver NRK.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får sørlig bris i dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noe regn særlig i kveld. Lokal morgentåke melder Yr.no og ganske like temperaturer som i går.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Jamie Miller med Baby Doll I endelig morgen. Håper det en fin start på fredagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10. Martine Haugen fra Dombås har slippet sitt aller første album. Plateslippet det skjedde på Herr Nilsen I Oslo, og vi var der. Hardships and Hopes inspirert av klassisk country, oppveksten på bygda og kjærlighetens opptur og nedturer. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halve timen. Først ut, The Sound.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrånshoppingcenter.se.
1: Ska du till campingvagna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
6: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
7: bærbar blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
8: Blæblæser.
7: Bærbar blæblæblæs.
8: Blæblæs,
7: blæs, blæs.
8: Blæs, blæs, blæs.
6: Vel blåst.
9: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle. Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
11: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: Gregers har mye på plakaten denne helgen her. I kveld så blir det blant annet Hard Rock Band rematch fra Hamar. I morgen blir det ettermiddagskonsert med Hege Nilsen kvartett klokka 15. Og på kvelden blir det blues med Bonita and the Blues Shacks, alt altså på Gregers I helgen. Løten Storband hyller Ray Charles I Hamar Teater I kveld. Og så det Hamar Latin Festival I Hamar Kulturhus både I dag, morgen og søndag. I morgen blir det lunsjkonsert med Kongsberg Kantori I Vang Kirke klokka 13. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer og har en fantastisk konsert I Hamar Kulturhus I morgen. Dans på stien arrangeres også I morgen I regi av PS Dans ved Atlongstad Brenneri. Det fra 18 til 20 med over 100 dansere og musikere som på 15 ulike tablåer underveis langs stien. DNT FO Elverum inviterer til en stemningsfull og minnerik kveldsvandring til Skjærenupen I morgen på nordsiden av Rysjøen I Julesdalen. Turen starter fra badeplassen ved Rysjøen klokka 17.30. Erik Mogeno, han byr på buktaling, magi og musikk på søndag I Hamar Teater, og så det høstkonsert med Hedmarken Symfoniorkester I Hamar Kulturhus på søndagskvelden klokka 18.00.

0: I dag så går jo startskuddet for elgjakta, men elgkalvene I landet, de sliter. De blir nemlig bare magrere og magrere. En ny rapport fra forskere ved Universitetet I Innlandet mener nå at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. For endringene ganske dramatiske. I Agder for eksempel, der veier en elgkalv nå 27,7 kilo mindre enn bare for noen tiår siden. I Oslo det minus 13,2 kilo. I Østfold veier elgkalven 18,6 kilo mindre nå enn for noen tiår tilbake. Og her I Innlandet så vekta nå 5,7 kilo lettere enn hva den var for noen år tilbake. Boris Fuchs, du forsker ved Universitetet I Innlandet. Hvorfor blir elgkalvene stadig magrere, ja faktisk I hele Norge?
1: Årsaken til det sikkert blandet. Så når vi går helt sør og langs med kysten, der det tørr og varmt og det mye flott, så tenker vi at dette har å gjøre med klimaendring. Så det mindre kvalitetsbeite som tilgjengelig for elgen. Og samtidig så må elgen gå unna varmen, og så gå I områder som kanskje ikke helt egne for elgen, og så det kanskje flere elger som går I samme område, så det blir liksom en høy tetthet I den tiden på året. Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringen som sjådokksykdommen hos lamma, så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer. Men når vi kommer oss ut av den varmeste området, og der det fortsatt ganske grei klima for elgen, så ser vi fortsatt at kalvevekten går ned. Og der tror vi at det for lite kvalitetsbeite per individ, per elg, som tilgjengelig, og så gjør at kondisjonen hos elg skjurene og smorene nedgående. Jeg tror jegere kan bidra med å prøve å endre litt på trenden. Hvis du har en ku på kvote, så bør du nok skyte den. For da det mulighet å få ned bestanden litt. Og de gjenværende kjurene, de har mer beite, for de trenger å dele mindre med andre. Så prøve å ta ut hele kvota, det tror jeg det som jegere kan bidra mest.
0: Ja, for du mener jo at nøkkelen til å snu da denne trenden ligger litt I viltforvaltningen nå?
1: Ja, det tror jeg. I hvert fall når vi kommer oss ut av områdene hvor det varme og tørre områder og sommere, så tror jeg viltforvaltningen en del av løsningen her. Et godt beitetilbud per elg nøkkelen. Man tilrettelegger for god beite. Det noe man kan gjøre som skogseier. Det tenker vi en av nøklene I viltforvaltningen kan gjøre.
2: Ja, det var Martine Haugen du hørte her. Reporter I saken var Richard Adams. En 17 tonn tung stein har blitt kunstverk I Ridabu barnehage I Hamar. Kunstner og forfatter Mathias Fallbakken har fått rissa inn egne tegninger og tekster fra skrivebøkene han hadde som barn. Fallbakken vokste selv opp bare 300 meter fra barnehagen. Kunstverket heter Diktat og laget slik at barna både kan klatre på steinen og tegne videre på den med kritt. Du kan lese mer om saken og ikke minst se bilder på mitthamar.no. Du får lokale nyheter like etter Beyoncé. Her

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Tidligere denne uka så flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskoleundervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesentra I Elverum. Der møtte de publikum med bøsser og informasjon om demensaksjonen. Elevene har et valgfag som heter innsats for andre, og en av elevene var Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
2: Det spennende, og veldig, jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
3: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
2: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg, og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn.
1: Reporter Mari Nyberge. Våren 2025 startet Løten Bakeri så smått å levere kaker til Joker Brenneriroa. Siden har det eskalert, og frysedisken til butikken fylles opp med cookies, gule bomber og ulike store kaker titt og ofte. Butikksjef Joker Brenneriroa, Kristin Slotten, sier at kaken har skapt en ringvirkning som har gjort at flere kunder har oppdaget butikken på Løten, og salget det stort.
4: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her, ja.
5: Vi leverte med 2 omganger på veldig kort tid på rundt 530 vesker per gang.
3: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da?
4: 2-3 uker.
1: Reporter Mari Nyberge.

0: Elverum får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noe regn særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr ennå og ganske like temperaturer som I går. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, så klart. God fredag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten. Likheter Birgitte and the Dusty Trails. Dette Homecoming Train.
1: The

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball klare for kvartfinale I Norgesmesterskapet, og nå venter et skikkelig storoppgjør I Terningen Arena. Ifølge klubbens egne nettsider får de besøk av Runar, som regjerende Norgesmestre, mens Elverum selv vant seriegullet I fjor. Begge lagene ligger nå I toppen av Eliteserien denne sesongen, og mye står på spill når to av titelforsvarerne fra fjoråret møtes allerede I kvartfinalen. Kampen spilles på hjemmebane for Elverum, og dette blir en av de største håndballbegivenhetene denne høsten. Vinjar Skogsholm og Ida Gjermundshaug Pedersen vant 3000 meteren da Hamar-karusellen tirsdag hadde sitt andre baneløp for sesongen på Skarpsno Arena I Moelv. Skogsholm løp inn til seier på 9.22, 3 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Martin Grønvold ble nummer 3. I kvinneklassen vant Gjermundshaug Pedersen på 10.43 foran Kari Lier på 10.55. Lier satte samtidig ny aldersrekord I K50 med hele 24 sekunder. Terje Gulbrandsen løp på 9.58 I M55 og satte årets raskeste veterantid I klassen. Therese Johaug åpner nå for å satse mot sommer-OL I maraton. Det forteller hun I podcasten Gullkil og Johaug. Det melder nettavisen Sport. 38-åringen, som allerede har 4 OL-gull I langrenn, løp nylig inn til tida 1.08.43 på halvmaraton I København, noe som gjorde henne til Europas beste kvinne I løpet. Johaug sier det hadde vært sykt kult å kvalifisere seg til OL I maraton, som på 42,2 kilometer. Den tidligere langrennsstjernen småbarnsmoren og kombinerer nå trening med andre prosjekter. Løpslegenden Ingrid Kristiansen har gitt Johaug tommel opp for maratonsatsing, men advarer mot å trene for mye og for hardt på asfalt.

0: Tidligere denne uka flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskole undervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesenterne I Elverum. Der møtte de publikum med innsamlingsbøsser og informasjon om demensaksjonen 2026. Elevene de har nemlig et valgfag som heter innsats for andre, og en av de som var på Kremmertorget det var 13 år gamle Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
1: Det spennende og veldig Jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg. Og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn. Så jeg synes dette virker veldig spennende og gøy.
2: Når dere startet med prosjektet, nå det jo demens som sagt I år, visste du noe særlig om demens fra før, før dere begynte med det?
1: Jeg har jo hørt litt, men jeg har liksom mest hørt om det eldre på en måte, at man får det litt når man blir eldre. Jeg hadde ikke hørt om så mye om det fra før. Jeg visste ikke at barn og sånn hadde det og sånn.
2: Hvilke andre ting har dere gjort, holdt jeg på å si da, det skoleåret her så langt?
1: Vi har også selgt kake for demensaksjonen og bakt mye og sånn. Og så har vi ikke snakket litt med folk fra demensaksjonen som har kommet til oss på skolen og snakket med oss om det. Og så har du lagt plakater og sånt til det da. Og så det vi har fått rekke I så langt.
2: Elisabeth Sørdal, du lærer for valgfaget innsats for andre ved Elverum ungdomsskole. Hvor mange elever det du har først og fremst, og hvilke klassetrinn det som har dette valgfaget?
3: I år så tilbyr vi faget på 9. klasse, og det sånn at man velger fag etter som hva man ønsker. Og I år så har vi rundt en gruppe på rundt 12-15 elever som har det faget her.
2: Og hvorfor valgte dere å samarbeide med Elverum Demensforening og ta del I demensaksjonen da, I år på valgfaget?
3: Vi snakket litt om det når vi først startet opp, og det var en veldig fin innfallsvinkel for elevene, der man med på en organisert aksjon, sånn som demensaksjon. Samtidig så det lagt opp til et veldig godt samarbeid mellom faget og med ledere av demensforeningen her I Elverum.
2: Så da har de vært på skolen blant annet da?
3: Ja, de har vært på skolen og vi har lært litt om hva demens Og elevene kjenner jo igjen det med barnedemens som hovedfokus I år. Fra Team Pølsa blant annet med syver som har barnedemens.
2: Men hva skjer videre da? Nå står det jo på Kremmertorget og Tonsenter I dag. Har dere noen videre planer I forbindelse med demensaksjonen?
3: Ja, vi har jo tjuvstartet litt på aksjonen, så vi har allerede solgt kake på skolen til inntekt for demensforeninger eller til aksjonen. Så skal vi jobbe videre med det I faget selvfølgelig og skrive litt artikkel som kommer på kommunens hjemmeside og på Facebook-siden til Elverum kommune.
2: Hvordan synes du engasjementet til elevene har vært så langt?
3: Jeg synes det kjempefint. De med en gang, og de lager flotte plakater, og de har tatt bilder av og med og byr på seg selv, og det en ny opplevelse for ganske mange av dem.
2: Ja, for valgfaget det gjennom et helt skoleår, men hva skjer videre, holdt jeg på å si, når dere ferdig med demensaksjonen?
3: Når vi ferdig med den her delen av faget, som klubbet opp mot demensaksjonen, så kommer vi til å jobbe mot kreft, og vi skal pæle armbånd som vi skal selges, og deretter så skal elevene velge seg hver sitt eget prosjekt, der man kan velge å jobbe med bidra til eldre, eller barnehager kanskje, eller brukt butikker, eller en eller annen type organisasjon som de skal jobbe med I flere måneder, der man skal planlegge, gjennomføre og fysisk faktisk være der og bidra. Så det et veldig praktisk fag sånn sett.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.
8: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
10: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.com.

0: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 14 ordførere fra Innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem er ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK. En mor og hennes voksne datter er dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at 33 dyr ble funnet i en bolig i Kongsvinger. Forholdene var så dårlige at politiet brukte gassmasker på grunn av kraftig ammoniakklukt. Datteren er dømt til 30 dagers betinget fengsel, mens moren fikk 18 dager betinget. 3 av dyra måtte avlives, skriver Mitt Kongsvinger. Martine Haugen fra Dombås slipper nå sitt første album, Hardships and Hopes. Haugen har hentet inspirasjon fra klassiske countryartister som Emily Harris og Dolly Parton, og forteller at oppveksten på bygda og kjøreturer med familien har preget musikkuttrykket hennes. Albumet beskriver hun som en reise gjennom kjærlighetens opp- og nedturer, men alltid med et håp til slutt. På låten Shadow har hun fått med seg Helin Grønne og Kristine Maria Åsvald, med et arrangement inspirert av ikoniske country-trioer. Plateslippet fant sted på Herr Nilsen i Oslo.
2: Det var faktisk en kjøretur med far min i hans Pajero. Han kjøpte seg en ny Pajero, og så inni den så lå det Emily Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok meg med en gang.
1: Gjøvik og Vestre Toten får felles brannvesen fra 1. januar neste år. Kommunestyrene i begge kommuner behandlet saken i går ettermiddag, og begge steder ble sammenslåingen vedtatt. Gjøvik blir administrativ vertskommune for det nye felles brannvesenet. Vedtaket betyr at de to kommunene samler brann- og redningstjenesten i en organisasjon, skriver NRK.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får sørlig bris i dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noe regn særlig i kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som i går.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Simenvann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg på en fredagsmorgon 25. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til. Etter nesten fire måneder på Broskerud Sætras var det tid for Kyra å vende hjem, og elever fra Våler barne- og ungdomsskole de fulgte dem på ferden. Og samtidig så ble stafettpinnen I Sætersamarbeidet gitt videre til årets åttende klassinger. Vi skal ta en prat med Erik Fleischer om travle, men svært givende måneder sammen med elevene, mer om det den kommende halve timen. Først ut 74-75, her The Commons.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel? Med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: Gregers har mye på plakaten denne helgen her. I kveld så blir det blant annet Hard Rock Band rematch fra Hamar. I morgen blir det ettermiddagskonsert med Hege Nilsen kvartett klokka 15. Og på kvelden blir det blues med Bonita and the Blues Shacks, alt altså på Gregers I helgen. Løten Storband hyller Ray Charles I Hamar Teater I kveld. Og så det Hamar Latinfestival I Hamar Kulturhus både I dag, morgen og søndag. I morgen blir det lunsjkonsert med Kongsbergkantor I Vang Kirke klokka 13. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer og har en fantastisk konsert I Hamar Kulturhus I morgen. Dans på stien arrangeres også I morgen I regi av PS Dans ved Atlongstad Brenneri. Det fra 18 til 20 med over 100 dansere og musikere som på 15 ulike tablåer underveis langs stien. DNT FO Elverum inviterer til en stemningsfull og minnerik kveldsvandring til Skjærenupen I morgen på nordsiden av Ryssjøen I Julesdalen. Turen starter fra badeplassen ved Ryssjøen klokka 17.30. Erik Mogeno, han byr på buktaling, magi og musikk på søndag I Hamar Teater, og så det høstkonsert med Hedmarkens Symfoniorkester I Hamar Kulturhus på søndagskvelden klokka 18.00.

0: Sætersesongen over for denne gang, og denne uka her så ble kyra ferd ned ifra sommersbeite. Før avgang så ble alle dyra sjekket og klarert for ferden, før noen elever fikk muligheten til å smake litt på kraftfôr.
1: Marten ganske godt. Det en grunn til at dette som potetpulse kua.
2: Jeg vet ikke hvor jeg tør.
1: Gjør det.
2: Gjør
1: det. Jeg lover det. Jeg garanterer at det ikke smaker godt.
2: Det smaker, mamma først kastet 1000.
1: Det smaker faktisk ganske godt.
2: Eller så avkukkes.
0: Okken som var mest spent før avgang til kyr eller elever, det fortsatt uvisst. Men mange av elever brukte tida før avgang til å prate om det de hadde lært til Fleischer og Leivik. For det viktigste på turen, det var å være rolig. Det var entusiastiske kyr som gledde seg til å komme til freskt beite, og tidvis så visste kyra selv vegen ned dalen, med 50 anpustende ungdomsskoleelever på slep. Eleven var til tide til god hjelp med å holde kyra på vegen, da noen streife innom skogen for litt mat. Og både dyr og elever fant fram til Braskerudgarn. En av de elever som var med i framtroppen, det var 8. trinns elev Tim Lehmann, som med stor entusiasme hjalp kyra inn på beite ved Glomma. Tim Lehmann, du altså en av de som har gått i framtroppen hele vegen ned med kyra. Nå det på plass tilbake på garn Braskerud på Fassa. Hva er sånn opplevelsen, Mari?
3: Jeg synes det var veldig fint, og så var det veldig gøy å gå ned med kyra da.
0: Men er du vant til kyr fra før, eller?
3: Nei, egentlig ikke.
0: Men du tok jo en slags lederrolle i framtroppen her. Hva grunnen til det?
3: Nei, jeg bare hjalp til å få dem hit, da.
0: Ja. Så du har ikke vært redd kyr, da?
3: Nei, det var jeg ikke.
0: Og nå de også nede, så turen vi redd. Kan du ikke fortelle oss litt hvordan det har gått underveis?
3: Ja, det gikk jo bra det. Vi måtte noen ganger løpe med den for faktisk stilen, og det gikk bra.
0: Da var kyra ned at Roy Thomas og Erik, hva gikk turen ned, Roy Thomas?
4: Det her gikk altså så fint i dag. Gikk fort og litt anpusten gjennom skogen.
0: Men jeg sa det, Erik, altså det ganske imponerende, hva de finner vegen ned, selv.
5: Ja da, det, om vi bare hadde slept dem på setra og lett dem gå selv, så hadde de kommet hit at det er ingen form, de vet at de skal igjen, og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. Men lei det tære gamle skogsgraset.
0: Men Roy Thomas, det var jo altså, som du sier, et bra tempo nedover fra Sætra her. Du har jo hatt ganske mye hjelp i dag også. Det har vært en opplevelse for dem, men her så var det for deg å ha med den hele høy med unger.
4: Nei, det har vært en ny opplevelse blir det jo, fordi at vi har jo satt ny rekord. Det er jo den raskeste turen ned noensinne.
0: Og nå de her setersesongene, Erik, hva skal vi oppsummere den?
5: Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå siden 1. juni og hjemme til i dag. Så det er jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, litt slitsomt, veldig mye folk. Og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9-klassinger, og neste års da 8-klassinger, som har vært med på sin første seteropplevelse.
6: Ja, det sa Erik Fleischer på Braskerud setra. Reporter var Linn Hege Kolbu Sager.

Maria Arredondo, hardly hurts at all. Håkon Bankens gamle Cadillac lever fortsatt videre på norske veier. Den nesten 6 meter lange gullfargen

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Tidligere denne uka så flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskoleundervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesentra I Elverum. Der møtte de publikum med bøsser og informasjon om demensaksjonen. Elevene har et valgfag som heter innsats for andre, og en av elevene var Otilie Midtsundstad, som går I 9. klasse.
2: Det spennende, og veldig, jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
3: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
2: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg, og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn.
1: Reporter Mari Nyberge. Våren 2025 startet Løten Bakeri så smått å levere kaker til Joker Brenneriroa. Siden har det eskalert, og frysedisken til butikken fylles opp med cookies, gule bomber og ulike store kaker titt og ofte. Butikksjef Joker Brenneriroa, Kristin Slotten, sier at kaken har skapt en ringvirkning som har gjort at flere kunder har oppdaget butikken på Løten, og salget det stort.
4: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her, ja.
5: Vi leverte ved 2 omganger på veldig kort tid, på rundt 530 vesker per gang.
3: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da?
4: 2-3 uker.

0: Reporter Mari Nyberg. 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverum får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noe regn særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som I går.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kjører du rundt I møkkete bil?
8: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
9: storbil. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
10: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
11: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
12: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Det fortsatt stor motstand mot de planlagte vindkraftverkene Borvegen og Granåsen I Søre Trysil. Under et folkemøte på Lutnes var flere bekymret for den samlede belastningen fra vindkraft, solkraft og andre mulige utbygginger I området. NVE de sier at prosjektene skal vurderes I sammenheng. Samtidig så anslår Eidsiv og Hafslund Vind at Trysil kommune kan få rundt 15 millioner kroner I årlige inntekter dersom begge vindkraftverkene bygges. Utbyggeren åpner også for et eget fond for lokalsamfunnet I Søre Trysil. Planen nå på høring med frist for innspill 6. november, skriver lokalavisa Trysil Engerdal.

0: Det startet som et samarbeid I fjor vår, og siden så har det virkelig tatt av. Joker Brenneri Roa begynte nemlig å selge kakene fra Løten Bakeri I frysedisken, og de kakene de går unna. Men hvordan kom egentlig ideen om å få Løten Bakeri inn på Joker? Det har vi spurt butikksjef Kristin Slotten om.
1: Nei, Marianne har jo alltid vært kunde her, så vi har jo kjent til hun og bakeriet sitt fra før. Og så begynte det vel egentlig bare med om vi ville prøve et par produkter fra hun. Så vi hadde litt frossent og prøvde ferske cookies I kaféen, som eskalerte, og vi valgte å ta inn det I fryst. Og etter det så har det bare eskalert.
0: Marianne, hvordan kom du på at Joker Brenneri Roa var en fin arena da, for å nå ut til flere kunder med kakene deres?
2: Nei, det var egentlig ikke tanken min sånn I utgangspunktet først. Vi bare begynte egentlig bare å snakke litt om kaker og sånn, og så tror jeg bare spurte om hun var interessert I å prøve noen kaker I kaféområdet da. Det var vel egentlig slik det startet.
0: Og nå over ett år etterpå, hvordan synes dere at samarbeidet går da?
2: Jeg I hvert fall veldig fornøyd.
0: Hva med deg, Kristin?
1: Det vi jo. Det har jo skapt en ringvirkning mot nye kunder har oppdaget oss, I tillegg til at Marianne har fått frontet produktene sine veldig bra 7 dager I uka. Go cookies, både tidlig om morgenen og sent på kvelden, uansett hvilken dag det
0: Ja, for jeg skulle til å si, hvordan salget?
1: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her, ja.
2: Vi leverte 2 omganger på veldig kort tid, på rundt 530 vesker per gang.
0: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da?
1: 2-3 uker.
0: Det går så fort, ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Og hvor kommer kundene fra da?
1: Det vi ser på våre rapporter, vi har jo hentet inn litt via Tromf, jo at det kommer jo fra hele omvengen her, men det kommer også fra Gjøvik, Brumunddalen, Trysil har vi hatt noen innom, bare for å kjøpe kaker fra hun. Eidsvoll, ja.
0: Og sånn jeg skjønner det, så leverer Løten Bakeri bare kaker til utsalg her, eller kan du forklare hvordan det fungerer nå?
2: Det stemmer, vi har kun utsalget her. Det her vi har hovedbasen på en måte med kakene. Så hender det seg at noen ringer oss eller jokeren og spør etter varer, for eksempel cupcakes eller kaker, dåp, litt forskjellig, og da leverer vi det hit.
0: Så alt salg går egentlig gjennom jokeren da?
2: Det stemmer.
0: Hva det som mest populært? Jeg vet ikke hvem av dere som ser det lettest, ja.
1: Det cookies. Det tror jeg vi vet begge to.
3: Absolutt.
2: Ja. Cookies og Oreo-kake nå, den flyr jo før du leverte masse før jeg dro på tur. Og det var tomt når jeg kom tilbake.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
4: det? Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
9: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
8: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
9: Nei, vi flytter.
8: Åh, genial!
9: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, da var den I boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
14: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrelin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førerkortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Maurud fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Maurud sitter i dag i fylkestinget, skriver NRK. I dag starter elgjakta. Nå viser det seg at elgekalvene krymper i nesten hele Norge. Forskerne bak en ny rapport mener at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. Ifølge forskere ved Universitetet i Innlandet det flere årsaker til dette. Tørre somre som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite en forklaring, mens en annen forklaring kan være flott. Det forteller forsker Boris Fuchs, som har ledet kartleggingen av elgekalvers slaktevekt.
2: Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent i sauenæringen som sjådokksykdommen hos lamma. Så det ikke noe nytt i landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer.
1: 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen i 60-åra, som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge, nå varetektsfengsla i 12 dager, melder Hedmark og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker, og sikta for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han sikta for 2 lovbrudd knytta til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi i august, og ble senere pågrepet i Danmark, skriver NRK.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får sørlig bris i dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noe regn særlig i kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som i går.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Reise herifrå, Odd Norstoga fikk du her. God fredag, endelig morgen på lufta I en times tid til. I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om Martine Haugen fra Dombås, som har slippet sitt aller første album, og det skjedde på Herr Nilsen I Oslo den uka her. Vi var der. Hardships and Hopes inspirert av klassisk country, oppveksten på bygda og kjærlighetens oppturer og nedturer, og vi tar en prat med Martine den kommende halve timen. Først ut, Peter Cetera, her Glory of Love.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon, du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkel.
4: Vi kan ikke utsette beis av huset enda et år, altså.
5: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
4: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
5: Nei, vi flytter.
4: Åh, genial!
5: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Gregers har mye på plakaten denne helgen her. I kveld så blir det blant annet hardrockband rematch fra Hamar. I morgen blir det ettermiddagskonsert med Hege Nilsen kvartett klokka 15. Og på kvelden blir det blues med Bonita and the Blues Shacks, alt altså på Gregers I helgen. Løten Storband hyller Ray Charles I Hamar Teater I kveld. Og så det Hamar Latinfestival I Hamar Kulturhus både I dag, morgen og søndag. I morgen blir det lunsjkonsert med Kongsberg Kantori I Vang Kirke klokka 13. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer og har en fantastisk konsert I Hamar Kulturhus I morgen. Dans på stien arrangeres også I morgen I regi av PS Dans ved Atlongstad Brenneri. Det fra 18 til 20 med over 100 dansere og musikere som på 15 ulike tablåer underveis langs stien. DNT-FO Elverum inviterer til en stemningsfull og minnerik kveldsvandring til Skjærenupen I morgen på nordsiden av Ryssjøen I Julesdalen. Turen starter fra badeplassen ved Ryssjøen klokka 17.30. Erik Mogeno, han byr på buktaling, magi og musikk på søndag I Hamar Teater, og så det høstkonsert med Hedmarken Symfoniorkester I Hamar Kulturhus på søndagskvelden klokka 18.00.

0: Idag så går jo startskuddet for elgjakta, men elgkalvene I landet, de sliter. De blir nemlig bare magrere og magrere. En ny rapport fra forskere ved Universitetet I Innlandet mener nå at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. For endringene ganske dramatiske. I Agder for eksempel, der veier en elgkalv nå 27,7 kilo mindre enn bare for noen tiår siden. I Oslo det minus 13,2 kilo. I Østfold veier elgkalven 18,6 kilo mindre nå enn for noen tiår tilbake. Og her I Innlandet så vekta nå 5,7 kilo lettere enn hva den var for noen år tilbake. Boris Fuchs, du forsker ved Universitetet I Innlandet. Hvorfor blir elgkalvene stadig magrere, ja faktisk I hele Norge?
1: Årsaken til det sikkert blandet. Så når vi går helt sør og langs med kysten, der det tørr og varmt og det mye flott, så tenker vi at dette har å gjøre med klimaendring. Så det mindre kvalitetsbeite som tilgjengelig for elgen. Og samtidig så må elgen gå unna varmen, og så gå I områder som kanskje ikke helt egne for elgen, og så det kanskje flere elger som går I samme område, så det blir liksom en høy tetthet I den tida på året. Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringa som sjådokksykdommen hos lamma, så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer. Men når vi kommer oss ut av den varmeste området, og der det fortsatt ganske grei klima for elgen, så ser vi fortsatt at kalvevektene går ned. Og det tror vi at det for lite kvalitetsbeite per individ, per elg, som tilgjengelig, og så gjør at kondisjonen hos elgkyrene og smorene nedgående. Jeg tror jegere kan bidra med å prøve å endre litt på trenden. Hvis du har en ku på kvote, så bør du nok skyte den. For da det mulighet til å få ned bestanden litt. Og de gjenværende kyrene, de har mer beite, for de trenger å dele mindre med andre. Så prøv å ta ut hele kvota. Det tror jeg det som jegere kan bidra mest.
0: Ja, for du mener jo at nøkkelen til å snu da denne trenden ligger litt I viltforvaltningen nå?
1: Ja, det tror jeg. I hvert fall når vi kommer oss ut av områdene hvor det varme og tørre områder og sommere, så tror jeg viltforvaltningen en del av løsningen her. Et godt beitetilbud per elg nøkkelen. Man tilrettelegger for god beite. Det noe man kan gjøre som skogseier. Det tenker vi en av nøklene I viltforvaltningen kan gjøre.
2: Ja, det var Martine Haugen fra Dombås. Det reporter I saken var Richard Adams. Tid for lokale nyheter, og de kommer etter Michael Bublé. It's a beautiful day.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Tidligere denne uka så flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskoleundervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesentra I Elverum. Der møtte de publikum med bøsser og informasjon om demensaksjonen. Elevene har et valgfag som heter innsats for andre, og en av elevene var Otilie Midtsundstad, som går I 9.

0: ble bomber og ulike store kaker titt og ofte. Butikksjef Joker Brenner I Roa, Kristin Slotten, sier at kaken har skapt en ringvirkning som har gjort at flere kunder har oppdaget butikken på Løten, og salget det stort.
1: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her.
2: Vi leverte to omganger på veldig kort tid på rundt 530 vesker per gang.
3: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da?
1: 2-3 uker.
0: Reporter Mari Nyberge. 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverum får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noe regn særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr ennå og ganske like temperaturer som I går.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
7: Okej, där bilen är full och du tränger tillhänger. Heldigvis har du fällesköpe och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter Fyrkantflötter! Få höra.
8: Fyrkantfløtter!
7: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Fyrkantfløtter!
8: Fyrkantfløtter!
7: Jeg skal ha fyrkantfløtter!
8: Jeg skal ha fyrkantfløtter!
7: Ja, det skal du få!
9: Men vi ikke så fyrkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
12: Det litt.
13: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
14: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
16: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

henger sammen, Frida Åndevik her. Paul Erik han kommer inn nå med lokalsporten etter Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball klare for kvartfinale I Norgesmesterskapet, og nå venter et skikkelig storoppgjør I Terningen Arena. Ifølge klubbens egne nettsider får de besøk av Runar, som regjerende Norgesmestre, mens Elverum selv vant seriegullet I fjor. Begge lagene ligger nå I toppen av Eliteserien denne sesongen, og mye står på spill når to av titelforsvarerne fra fjoråret møtes allerede I kvartfinalen. Kampen spilles på hjemmebane for Elverum, og dette blir en av de største håndballbegivenhetene denne høsten. Vinjar Skogsholm og Ida Gjermundshaug Pedersen vant 3000 meteren da Hamar-karusellen tirsdag hadde sitt andre baneløp for sesongen på Skarpsno Arena I Moelv. Skogsholm løp inn til seier på 9.22, 3 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Martin Grønvold ble nummer 3. I kvinneklassen vant Gjermundshaug Pedersen på 10.43 foran Kari Lier på 10.55. Lier satte samtidig ny aldersrekord I K50 med hele 24 sekunder. Terje Gulbrandsen løp på 9.58 I M55 og satte årets raskeste veterantid I klassen. Therese Johaug åpner nå for å satse mot sommer-OL I maraton. Det forteller hun I podcasten Gullkil og Johaug. Det melder nettavisen Sport. 38-åringen, som allerede har 4 OL-gull I langrenn, løp nylig inn til tida 1.08,43 på halvmaraton I København, noe som gjorde henne til Europas beste kvinne I løpet. Johaug sier det hadde vært sykt kult å kvalifisere seg til OL I maraton, som på 42,2 kilometer. Den tidligere langrennsstjernen småbarnsmoren og kombinerer nå trening med andre prosjekter. Løpslegenden Ingrid Kristiansen har gitt Johaug tommel opp for maratonsatsing, men advarer mot å trene for mye og for hardt på asfalt.

0: Tidligere denne uka flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskole undervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesenterne I Elverum. Der møtte de publikum med innsamlingsbøsser og informasjon om demensaksjonen 2026. Elevene de har nemlig et valgfag som heter innsats for andre, og en av de som var på Kremmertorget det var 13 år gamle Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
1: Det spennende og veldig Jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg. Og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn. Så jeg synes dette virker veldig spennende og gøy.
2: Når dere startet med prosjektet, nå det jo demens som sagt I år, visste du noe særlig om demens fra før, før dere begynte med dette?
1: Jeg har jo hørt litt, men jeg har liksom mest hørt om det eldre på en måte, at man får det litt når man blir eldre. Jeg hadde ikke hørt om så mye om det fra før. Jeg visste ikke at barn og sånn hadde det og sånn.
2: Hvilke andre ting har dere gjort, holdt jeg på å si da, det skoleåret så langt?
1: Vi har også selgt kake for demensaksjonen og bakt mye og sånn. Og så har vi ikke snakket litt med folk fra demensaksjonen som har kommet til oss på skolen og snakket med oss om det. Og så har du lagt plakater og sånt til det da. Og så det vi har fått rekke så langt.
2: Elisabeth Sørdal, du lærer for valgfaget innsats for andre ved Elverum ungdomsskole. Hvor mange elever det du har først og fremst, og hvilke klassetrinn det som har dette valgfaget?
3: I år så tilbyr vi faget på 9. klasse, og det sånn at man velger fag etter som hva man ønsker. Og I år så har vi rundt en gruppe på rundt 12-15 elever som har det faget her.
2: Og hvorfor valgte dere å samarbeide med Elverum Demensforening og ta del I demensaksjonen da, I år på valgfaget?
3: Vi snakket litt om det når vi først startet opp, og det var en veldig fin innfallsvinkel for elevene, der man med på en organisert aksjon, sånn som demensaksjon. Samtidig så det lagt opp til et veldig godt samarbeid mellom faget og med ledere av demensforeningen her I Elverum.
2: Så da har de vært på skolen blant annet da?
3: Ja, de har vært på skolen og vi har lært litt om hva demens og elevene kjenner jo igjen det med barnedemens som hovedfokus I år fra Team Pølsa blant annet med syver som har barnedemens.
2: Men hva skjer videre da? Nå står det jo på Kremmertorget og Tonsenter I dag. Har du noen videre planer I forbindelse med demensaksjonen?
3: Ja, vi har jo tjuvstartet litt på aksjonen, så vi har allerede solgt kake på skolen til inntekt for demensforeningen eller til aksjonen. Så skal vi jobbe videre med det I faget selvfølgelig og skrive litt artikkel som kommer på kommunens hjemmeside og på Facebook-siden til Elverum kommune.
2: Hvordan synes du engasjementet til elevene har vært så langt?
3: Jeg synes det kjempefint. De med en gang, og de lager flotte plakater, og har sett av bilder av og mer og byr på seg selv, og det en ny opplevelse for ganske mange av dem.
2: Ja, for valgfaget det gjennom et helt skoleår, men hva skjer videre, holdt jeg på å si, når dere ferdig med demensaksjonen?
3: Når vi ferdig med denne delen av faget, som klubbet opp mot demensaksjonen, så kommer vi til å jobbe mot kreft, og vi skal pæle armbånd som vi skal selges, og deretter så skal elevene velge seg hver sitt eget prosjekt, der man kan velge å jobbe med bidra til eldre eller barnehager kanskje, eller brukt butikker, eller en eller annen type organisasjon som de skal jobbe med I flere måneder, der man skal planlegge, gjennomføre og fysisk faktisk være der og bidra. Så det et veldig praktisk fag sånn sett.
0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen, og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
8: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
7: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: endelig våren ferdig for I dag og den uka her. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen på mandags morgen. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, like etter nyhetene. Klokka har blitt 10.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førerkortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mauru fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mauru sitter i dag i fylkestinget, skriver NRK. I dag starter elgjakta. Nå viser det seg at elgekalvene krymper i nesten hele Norge. Forskerne bak en ny rapport mener at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. Ifølge forskere ved Universitetet Innlandet det flere årsaker til dette. Tørre somre som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite en forklaring, mens en annen forklaring kan være flott. Det forteller forsker Boris Fuchs, som har ledet kartleggingen av elgekalvers slaktevekt.
2: Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent i sauenæringen som sjådokksykdommen hos lamma. Så det ikke noe nytt i landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer.
1: 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen i 60-årene som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet i 12 dager, melder Hedmark og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker og siktet for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi i august og ble senere pågrepet i Danmark, skriver NRK.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Fin låt fra Benson Boone, Slow It Down fikk du på din lokale radio her I Innlandet. God fredag og velkommen til en ny formiddagssending, ukas siste. Ukas siste endelig morgen med Bjørn Martin har du også hørt. Han tilbake igjen mandag morgen 06:00. Og nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Sienna Spiro, Margaret Berger, Tom Jones og flere til. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Her Roxette.

0: Før på Stelsjevik, det Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Sex Bomb fra Tom Jones, fredag formiddag. Margaret Berger fikk det også for litt siden. Vi skal, om ikke så alt for lenge, til Dagny med Rain, men først nå en liten bukett bestående av Stevie Wonder, Gladys Knight, Elton John og Dionne Warwick. Her That's What Friends Are For.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju-setteren vi.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, da var den I boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.

Ola Reistad, Love is a strange game her på din lokalradio. Takk for at du hører på. God fredag. Jeg heter Trond Harald. Lene Malin, How would it be? Etter Synnevo. Her heldig.

Fredag betyr ofte premiere på kinolerettet, og det det I Gjerdrum Kulturhus I ettermiddag og kveld. 16.30, Norges premiere på Spiralis, komedie med 6 års aldersgrense. Filmen gikk blant annet rett inn på førsteplass på kinotoppen I Frankrike nylig. Så det premiere på Glemselens øy, også det barnefamiliefilm, klokka 17. Handler om bestevenn Joe og Raisa som vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, så frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. Glemselens øy, spennende og fascinerende klokka 17 I ettermiddag. Premiere også på Butterfly, det drama klokka 18.45. Og premiere på Heart of the Beast action klokka 19.30. Det blir science fiction og horror til slutt I kveld med Resident Evil klokka 21.30.

Isaacite, Love Him Anyway fikk du her på din lokale radio. Og her får du snart nyheter også. Klokka den 11 om ikke lenge, etter Morten Abel, Be My Lover.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankom resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
6: Jeg er helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp i det på.
5: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
6: Nei, vi flytter.
5: Åh, genial!
6: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
10: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førerkortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mauru fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mauru sitter I dag I fylkestinget, skriver NRK. I dag starter elgjakta. Nå viser det seg at elgekalvene krymper I nesten hele Norge. Forskerne bak en ny rapport mener at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. Ifølge forskere ved Universitetet I Innlandet det flere årsaker til dette. Tørre somre som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite en forklaring, mens en annen forklaring kan være flott. Det forteller forsker Boris Fuchs, som har ledet kartleggingen av elgekalvers slaktevekt.
2: Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringen som sjådokksykdommen hos lamma. Så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer.
1: 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen I 60-årene som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet I 12 dager, melder Hedmarken Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker og siktet for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved Sten.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Denne uka så kom det en rapport som forteller at bruken av antibiotika til norske dyr var rekordlav I fjor. Tall fra Veterinærinstituttet viser at forbruket til landdyr var det laveste siden målingene startet I 1993. Samtidig forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos dyr og I mat fortsatt svært lav her til lands. Mattilsynet mener at god dyrehelse og tett samarbeid mellom bønder, veterinærer og myndigheter en viktig forklaring. Også I fiskeoppdretten så antibiotikabruken kraftig redusert sammenlignet med tidligere. Mattilsynet understreker samtidig at arbeidet det må fortsette, fordi resistente bakterier de kan spre seg mellom mennesker, mat, dyr og miljø.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæblæs.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
7: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
9: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
11: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.

Martin Løberg, en verden av nyanser. Fredag formiddag på din lokale radio her I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Og både 10:30 og 11:30 så blir du oppdatert på lokale sportsnyheter. Og nå klokka snart 10:30. Og de kommer etter Ella Langley. Her Chosen Texas. God fredag.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball klare for kvartfinale I Norgesmesterskapet, og nå venter et skikkelig storoppgjør I Terningen Arena. Ifølge klubbens egne nettsider får de besøk av Runar, som regjerende Norgesmestre, mens Elverum selv vant seriegullet I fjor. Begge lagene ligger nå I toppen av Eliteserien denne sesongen, og mye står på spill når to av titelforsvarerne fra fjoråret møtes allerede I kvartfinalen. Kampen spilles på hjemmebane for Elverum, og dette blir en av de største håndballbegivenhetene denne høsten. Vinjar Skogsholm og Ida Gjermundshaug Pedersen vant 3000 meteren da Hamar-karusellen tirsdag hadde sitt andre baneløp for sesongen på Skarpsno Arena I Moelv. Skogsholm løp inn til seier på 9.22, 3 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Martin Grønvold ble nummer 3. I kvinneklassen vant Gjermundshaug Pedersen på 10.43 foran Kari Lier på 10.55. Lier satte samtidig ny aldersrekord I K50 med hele 24 sekunder. Terje Gulbrandsen løp på 9.58 I M55 og satte årets raskeste veterantid I klassen. Therese Johaug åpner nå for å satse mot sommer-OL I maraton. Det forteller hun I podcasten Gullkil og Johaug. Det melder nettavisen Sport. 38-åringen, som allerede har 4 OL-gull I langrenn, løp nylig inn til tida 1.08,43 på halvmaraton I København, noe som gjorde henne til Europas beste kvinne I løpet. Johaug sier det hadde vært sykt kult å kvalifisere seg til OL I maraton, som på 42,2 kilometer. Den tidligere langrennsstjernen småbarnsmoren og kombinerer nå trening med andre prosjekter. Løpslegenden Ingrid Kristiansen har gitt Johaug tommel opp for maratonsatsing, men advarer mot å trene for mye og for hardt på asfalt.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
7: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
8: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
6: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen til.
9: Vi kan ikke utsette beise huset enda et år, altså.
10: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
9: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
10: Nei, vi flytter.
9: Åh, genial!
10: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
11: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se

fra De Derre, en skive som kom I 1998, og det husker jeg veldig godt, for den skiva den vant jeg signert, var med I musikkonkurransen på Kykli Kokos, som ble produsert på Hamar. Vant et keyboard også, det lærte jeg aldri å spille på, men det en helt annen historie. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Nå det snart nyheter, etter Carly Simon, Coming Around Again.

0: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Sanner bru I Sør-Odal blir stengt I høstferien fra 5. til 10. oktober på grunn av tverrbærer som skal utbedres, forteller Innlandet fylkeskommune. Det blir skilt omkjøring via Skarnes sentrum. I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førerkortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mavru fra Ringsaker enstemmig innstilt som førstekandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mavru sitter I dag I fylkestinget, skriver NRK. 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen I 60-åra, som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge, nå varetektsfengsla I 12 dager, melder Hedmark og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker, og sikta for forsøk på å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han sikta for 2 lovbrudd knytta til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august, og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Stay ifra Justin Bieber og The Kid Laroi her på din lokalradio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka har bikka 12. Jeg heter Trond Harald og har gleden av å være med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og skal snart gi deg både Au Blonde og Charlie Puth, Pussycat Dolls også. Etter Michael Learns to Rock, her Sleeping Child.

Aubland, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Du fikk den på din helt egne lokalradio her I Innlandet. Takk for at du hører på oss, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og gir deg masse god musikk gjennom arbeidsdagen eller en helt vanlig deilig fridag.

I Hate This Part fra The Pussycat Dolls. God fredag her på din lokalradio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Du fikk Charlie Puth, du får Dasha etter Matthew Wilder. Her Break My Stride.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
2: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikker.

0: Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen hos Europris.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Fredag betyr ofte premiere på kino der ute, og det det I Gjerdrum Kulturhus I ettermiddag og kveld. 16.30, Norges premiere på Spiralis, komedie med 6 års aldersgrense. Filmen gikk blant annet rett inn på førsteplass på kinotoppen I Frankrike nylig. Så det premiere på Glemselens øy, også det barnefamiliefilm, klokka 17. Handler om bestevenn Joe og Raisa som vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, så frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. Glemselens øy, spennende og fascinerende klokka 17 I ettermiddag. Premiere også på Butterfly, det drama klokka 18.45. Og premiere på Heart of the Beast action klokka 19.30. Det blir science fiction og horror til slutt I kveld med Resident Evil klokka 21.30.

Lost Your Faith ifra Ava Max og Eric Hutchinson før det med Rock'n'Roll. Snart det nyheter. Klokka ett etter at vi har hørt ABBA, Kurt Nilsen med Willie Nelson også etter hvert. Men først Tupac og Talent. Her Changes.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten. Det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen, og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Mannen I 60-årene som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet I 12 dager, melder Hedmarken og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker og siktet for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK. Nominasjonskomiteen I Innlandet Arbeiderparti legger I dag fram sitt endelige forslag til valgliste for fylkestingvalget neste år. De foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat og Karsten Østerberg fra Våler som fylkesvaraordførerkandidat, heter en pressemelding fra partiet.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Nå må vi forense de takrennene, altså.
3: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg har funnet løsninger.
2: Åh?
3: Vi flytter.
2: Genialt.
4: I splitter nye leiligheter I blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved stedet.

Denne uka så kom det en rapport som forteller at bruken av antibiotika til norske dyr var rekordlav I fjor. Tall fra Veterinærinstituttet viser at forbruket til landdyr var det laveste siden målingene startet I 1993. Samtidig forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos dyr og I mat fortsatt svært lav her til lands. Mattilsynet mener at god dyrehelse og tett samarbeid mellom bønder, veterinærer og myndigheter en viktig forklaring. Også I fiskeoppdretten så antibiotikabruken kraftig redusert sammenlignet med tidligere. Mattilsynet understreker samtidig at arbeidet det må fortsette, fordi resistente bakterier de kan spre seg mellom mennesker, mat, dyr

0: Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet, som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Longflongshoppingcenter.se.
1: Hej, Monir Kjeri från Elverum Håndball. Fredag klockan 18 spelar vi en ny bortekamp. Vi möter Bergsøy och kampen hör du direkt på Elverums radio från klockan 17.30.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
3: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dorsak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som var flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Ah, yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Vilskudd, siste kveldstog, 2:50, ganske snart. Det betyr at du oppdateres på siste nytt innenfor lokal sport om ikke lenge. Det er snart tid for lokale sportsnyheter.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball klare for kvartfinale I Norgesmesterskapet, og nå venter et skikkelig storoppgjør I Terningen Arena. Ifølge klubbens egne nettsider får de besøk av Runar, som regjerende Norgesmestre, mens Elverum selv vant seriegullet I fjor. Begge lagene ligger nå I toppen av Eliteserien denne sesongen, og mye står på spill når to av titelforsvarerne fra fjoråret møtes allerede I kvartfinalen. Kampen spilles på hjemmebane for Elverum, og dette blir en av de største håndballbegivenhetene denne høsten. Vinjar Skogsholm og Ida Gjermundshaug Pedersen vant 3000 meteren da Hamar-karusellen tirsdag hadde sitt andre baneløp for sesongen på Skarpsno Arena I Moelv. Skogsholm løp inn til seier på 9.22, 3 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Martin Grønvold ble nummer 3. I kvinneklassen vant Gjermundshaug Pedersen på 10.43 foran Kari Lier på 10.55. Lier satte samtidig ny aldersrekord I K50 med hele 24 sekunder. Terje Gulbrandsen løp på 9.58 I M55 og satte årets raskeste veterantid I klassen. Therese Johaug åpner nå for å satse mot sommer-OL I maraton. Det forteller hun I podcasten Gullkil og Johaug. Det melder nettavisen Sport. 38-åringen, som allerede har 4 OL-gull I langrenn, løp nylig inn til tida 1.08.43 på halvmaraton I København, noe som gjorde henne til Europas beste kvinne I løpet. Johaug sier det hadde vært sykt kult å kvalifisere seg til OL I maraton, som på 42,2 kilometer. Den tidligere langrennsstjernen småbarnsmoren og kombinerer nå trening med andre prosjekter. Løpslegenden Ingrid Kristiansen har gitt Johaug tommel opp for maratonsatsing, men advarer mot å trene for mye og for hardt på asfalt.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
2: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: Smarthus.
8: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

Lenny Kravitz, du hørte Human her på lokalradioen din. Jeg heter Trond Harald, sier god helg. Vi høres igjen på mandag hvis du har lyst. Nå det Thomas og Gjøran etter nyhetene, og på vei mot nyhetene. Her The September When, Cries Like a Baby. Ha det!

0: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det er mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler i fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann i 30-åra fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag. Han kjørte i 136 km i 80-sona, forteller politiet. I Våler i Soler i formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også i besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom i den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten. Det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen. Og nylig fikk de medhold i tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK i dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner i løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK i dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk i mange år, skriver NRK. En kvinne fra Innlandet er nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. Ifølge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye i refusjon i 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet i denne perioden, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene før det skyer litt mer til, og det vil være utrygt for regn og regnbyger i forbindelse med natta. I morgen så blir det stort sett opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer, 15 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: deg.
1: Bjørn Eidsvåg og Simmermann, vi ønsker velkommen denne fredags ettermiddagen med Thomas og Gjøran på plass I studio.
2: Ja, da en fredag da startskudd har gått for elgjakta blant annet. Mange startskudd der egentlig da, når det 10.000 jegere som ute og jakter på elg. Og så det jo en del store arrangementer som godt I gang nå da rundt omkring I innlandet, blant annet Akkevittfestivalen på Gjøvik som startet I går. Hamar-Marten på Hamar ved Vikingskipet startet også I går, og I dag starter jo Otta-Martena på Otta I Gudbrandsdalen. Så det en begivenhetsrik helg på veldig mange måter. Vi skal innom det I løpet av de nærmeste timene, I tillegg til mye annet fredagskos, så bare bli her på lokalradioen frem til klokka 6.
3: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Hva er det på Selvsjøvik, det er den fra deg?
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
5: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
4: Og?
5: Vi flytter.
4: Åh, genialt.
3: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
6: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
7: Bærbær,
6: blæ, blæser. Blæ,
7: blæser.
6: Blæ, blæser. Bærbær, blæ, blæ,
3: blæs. Blæ, blæ, blæ, blæs. Vel blåst. Vel. På Felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
8: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
9: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Gregers har mye på plakaten den helgen her. I kveld så blir det blant annet hardrockband rematch fra Hamar. I morgen blir det ettermiddagskonsert med Hege Nilsen kvartett klokka 15. Og på kvelden blir det blues med Bonita and the Blues Shacks, alt altså på Gregers i helgen. Løten Storband hyller Ray Charles i Hamar Teater i kveld, og så det Hamar Latin Festival i Hamar Kulturhus både i dag, morgen og søndag. I morgen blir det lunsjkonsert med Kongsberg Kantori i Vang Kirke klokka 13. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer og har en fantastisk konsert i Hamar Kulturhus i morgen. Dans på stien arrangeres også i morgen i regi av PS Dans ved Atlungstad Brenneri. Det fra 18 til 20 med over 100 dansere og musikere som på 15 ulike tablåer underveis langs stien. DNT-FO Elverum inviterer til en stemningsfull og minnerik kveldsvandring til Skjærenupen i morgen på nordsiden av Ryssjøen i Julesdalen. Turen starter fra badeplassen ved Ryssjøen klokka 17.30. Erik Mogeno, han byr på buktaling, magi og musikk på søndag i Hamar Teater, og så det høstkonsert med Hedmarkens Symfoniorkester i Hamar Kulturhus på søndagskvelden klokka 18.

0: Det startet som et samarbeid I fjor vår, og siden så har det virkelig tatt av. Joker Brenneri Roa begynte nemlig å selge kakene fra Løten Bakeri I frysedisken, og de kakene de går unna. Men hvordan kom egentlig ideen om å få Løten Bakeri inn på Joker? Det har vi spurt butikksjef Kristin Slotten om.
1: Nei, Marianne har jo alltid vært kunde her, så vi har jo kjent til hun og bakeriet sitt fra før. Og så begynte det vel egentlig bare med om vi ville prøve et par produkter fra hun. Så vi hadde litt frossent og prøvde ferske cookies I kaféen, som eskalerte, og vi valgte å ta inn det I fryst. Og etter det så har det bare eskalert.
0: Marianne, hvordan kom du på at Joker Brenneri Roa var en fin arena da, for å nå ut til flere kunder med kakene deres?
2: Nei, det var egentlig ikke tanken min sånn I utgangspunktet først. Vi bare begynte egentlig bare å snakke litt om kaker og sånn, og så tror jeg bare spurte om hun var interessert I å prøve noen kaker I kaféområdet da. Det var vel egentlig slik det startet.
0: Og nå over et år etterpå, hvordan synes dere at samarbeidet går da?
2: Jeg I hvert fall veldig fornøyd.
0: Hva med deg, Kristin?
1: Det vi jo. Det har jo skapt en ringvirkning mot nye kunder har oppdaget oss, I tillegg til at Marianne har fått frontet produktene sine veldig bra 7 dager I uka. Go cookies, både tidlig om morgenen og sent på kvelden, uansett hvilken dag det
0: Ja, for jeg skulle til å si, hvordan salget?
1: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her, ja.
2: Vi leverte 2 omganger på veldig kort tid, på rundt 530 vesker per gang.
0: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da?
1: 2-3 uker.
0: Det går så fort, ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Og hvor kommer kundene fra da?
1: Det vi ser på våre rapporter, vi har jo hentet inn litt via Tromf, jo at det kommer jo fra hele omvengen her, men det kommer også fra Gjøvik, Brumunddalen, Trysil har vi hatt noen innom, bare for å kjøpe kaker fra hun. Eidsvoll, ja.
0: Og sånn jeg skjønner det, så leverer Løten Bakeri bare kaker til utsalg her, eller kan du forklare hvordan det fungerer nå?
2: Det stemmer, vi har kun utsalget her. Det her vi har hovedbasen på en måte med kakene. Så hender det seg at noen ringer oss eller jokeren og spør etter varer, for eksempel cupcakes eller kaker, dåp, litt forskjellig, og da leverer vi det hit.
0: Så alt salg går egentlig gjennom jokeren da?
2: Det stemmer.
0: Hva det som mest populært? Jeg vet ikke hvem av dere som ser det lettest, ja.
1: Det cookies. Det tror jeg vi vet begge to.
3: Absolutt.
2: Ja. Cookies og Oreo-kake nå. De flyr jo før du leverte masse før jeg dro på tur. Og det var tomt når jeg kom tilbake.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene før det skyer litt mer til, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger I forbindelse med natta. I morgen så blir det stort sett opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer, 15 grader på det meste I morgen.
3: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved sted.
7: Det litt...
8: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
7: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
9: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799

15% rabatt og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: The Cure på en fredag som seg hører og bør.
1: Ja da, det om ikke lenge klart for å åpne bursdags- og historieboka vår. Se på noen kjendisbursdager og historiske begivenheter I innlandet. For det så skal vi kose oss med litt U2, for denne fredagen det faktisk 50-årsjubileum for U2. Den 25. september I 1976 så samlet gjengen seg på kjøkkenet hos trommeslager Larry Mullen I Irland. Gutta var da 14-15 år gamle og startet rett og slett U2 som nå har holdt på I 50 år akkurat I dag og da kan vi jo feire med en låt som passer bra på en fredag det her også.
0: Ja, det da naturlig nok Beautiful Day.

0: YouTube med Beautiful Day på en historisk YouTube-dag.
1: Ja da, 50 år siden I dag at YouTube hadde sin aller første bandøving på kjøkkenet til trommeslager Larry Mullen. Altså resten historie. Det var låt fra år 2000, Beautiful Day. Det jubileum for jernbanestrekningen mellom Hamar og 13 I Gudbrandsdalen I dag. Den ble åpnet på denne datoen I 1894 med kong Oscar II til stede for å klippe snora. Tusenvis av folk hadde møtt fram på 13 stasjon den dagen for å feire åpningen av jernbanestrekningen. Jan Egil Andresen, tidligere langrennsløper for Hamar Skiklubb, bosatt på Elverum, 48 år I dag. Bente Elin Lilløkseth, tidligere ordfører I Løten I tilsammen 14 år, blir 52 år I dag. Var bare 22 år gammel da hun fikk ordførerklubba første gang.
2: Norges yngste den gang, mener jeg husker.
1: Ja da, det var jo nok helt klart. Morten Svalstad fra Brumunddal, tidligere fotballkeeper for HamKam mellom 1988 og 1994. Nå politimann, mente du å vite, Thomas?
2: Ja, jeg tror det det.
1: Våkte fortsatt bur, med andre ord.
2: Ja, det gjør han da.
1: 57 år I dag. Vi har også noen interessante historiske bursdager. Sigurd Lybeck ble født I Valdres Etnedal I innlandet den 25. September I 1895. Mest kjent for bøkene og tegneseriene om Jens von Bustenskjold. Som I hvert fall jeg husker med en sånn svart-hvitt tegneserie I lokalavisa da jeg var liten. Nils Ødegård ble født på Gjøvik den 25. September I 1892, ordføreren som har sittet lengst gjennom tidene her I Norge, tilsammen 45 år som ordfører I Løten Nils Ødegård. Og Peder Sæter, han ble født I Odalen den 25. September I 1810. Der hadde han ikke lyst til å være, så han dro fra Disenå til USA, ble en av de mest fremtredende finansmennene I USA på 1800-tallet, var også en viktig foregangsmann I oppbyggingen av Kalifornien, rett og slett. Og Universitetet Berkeley I Kalifornien, de har et sånt eget institutt oppkalt etter Peder Sæter, heter Peder Sæter Center for Advanced Study, til minne om Peder Sæter, som ble født på denne datoen I 1810 I Disenå I Odalen.

0: Tidligere denne uka flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskole undervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesenterne I Elverum. Der møtte de publikum med innsamlingsbøsser og informasjon om demensaksjonen 2026. Elevene de har nemlig et valgfag som heter innsats for andre, og en av de som var på Kremmertorget det var 13 år gamle Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
1: Det spennende og veldig Jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg. Og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn. Så jeg synes dette virker veldig spennende og gøy.
2: Når dere startet med prosjektet, nå det jo demens som sagt I år, visste du noe særlig om demens fra før, før du begynte med dette?
1: Jeg har jo hørt litt, men jeg har liksom mest hørt om det eldre på en måte, at man får det litt når man blir eldre. Jeg hadde ikke hørt om så mye om det fra før. Jeg visste ikke at barn og sånn hadde det og sånn.
2: Hvilke andre ting har dere gjort, holdt jeg på å si da, det skoleåret så langt?
1: Vi har også selgt kake for demensaksjonen og bakt mye og sånn. Og så har vi ikke å snakke litt med folk fra demensaksjonen som har kommet til oss på skolen og snakket med oss om det. Og så har du lagt plakater og sånt til det da. Og så det vi har fått rekke så langt.
2: Elisabeth Sørdal, du lærer for valgfaget innsats for andre ved Elverum ungdomsskole. Hvor mange elever det du har først og fremst, og hvilke klassetrinn det som har dette valgfaget?
3: I år så tilbyr vi faget på 9. klasse, og det sånn at man velger fag etter som hva man ønsker. Og I år så har vi rundt en gruppe på rundt 12-15 elever som har det faget her.
2: Og hvorfor valgte dere å samarbeide med Elverum Demensforening og ta del I demensaksjonen da, I år på valgfaget?
3: Vi snakket litt om det når vi først startet opp, og det var en veldig fin innfallsvinkel for elevene, der man med på en organisert aksjon, sånn som demensaksjon. Samtidig så det lagt opp til et veldig godt samarbeid mellom faget og med ledere av demensforeningen her I Elverum.
2: Så da har de vært på skolen blant annet da?
3: Ja, de har vært på skolen og vi har lært litt om hva demens og elevene kjenner jo igjen det med barnedemens som hovedfokus I år fra Team Pølsa blant annet med syver som har barnedemens.
2: Men hva skjer videre da? Nå står det jo på Kremmertorget og Tonsenter I dag. Har du noen videre planer I forbindelse med demensaksjonen?
3: Ja, vi har jo tjuvstartet litt på aksjonen, så vi har allerede solgt kake på skolen til inntekt for demensforeninger eller til aksjon. Så skal vi jobbe videre med det I faget selvfølgelig og skrive litt artikkel som kommer på kommunens hjemmeside og på Facebook-sida til Elverum kommune.
2: Hvordan synes du engasjementet til elevene har vært så langt?
3: Jeg synes det kjempefint. De med en gang, og de lager flotte plakater, og de tar bilder av og mer og byr på seg selv, og det en ny opplevelse for ganske mange av dem.
2: Ja, for valgfaget det gjennom et helt skoleår, men hva skjer videre, holdt jeg på å si, når dere ferdig med demensaksjonen?
3: Når vi ferdig med denne delen av faget, som klubb opp mot demensaksjonen, så kommer vi til å jobbe mot kreft, og vi skal pæle armbånd som vi skal selges, og deretter så skal elevene velge seg hver sitt eget prosjekt, der man kan velge å jobbe med bidra til eldre eller barnehager kanskje, eller brukt butikker, eller en eller annen type organisasjon som man skal jobbe med I flere måneder, der man skal planlegge, gjennomføre og fysisk faktisk være der og bidra. Så det et veldig praktisk fag sånn sett.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapompibom, byggmakker.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Ja, da var den i boks.
2: Det var det. Joker, den gode naboen.
4: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
5: ja, stått på
4: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
5: dette er nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
7: Hva syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
8: Ja, helt klart. Det er noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi er vel seks med stort og smått.
9: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
8: Hæ? Er du gravid?
9: Vi tar den sju-setteren vi.
10: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
11: Elverum Bil.
10: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 6:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler I fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann I 30-åra fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. Han kjørte I 136 km I 80-sona, forteller politiet. I Våler I Soler I formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også I besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten. Det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen. Og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene før det skyer litt mer til, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger I forbindelse med natta. I morgen så blir det stort sett opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer, 15 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Novak og Fly Away på en fredags ettermiddag, noen minutter over 15.
1: Ja, da endelig fredagen her. En spennende helg ligger foran oss. Hamar Martin har startet, Otta Martin noen starter I dag, og så Akkevitt-festival på Gjøvik, og I morgen det vel en nytt sånn Birken-løp på Lillehammer.
0: Ja, Birken-gateløp arrangeres for andre gang. Folkefest, masse underholdning og moro langs løypa, og mulig å løpe både for ung og gammel.
1: Ja, og vær I helgen blir da ganske greit, spesielt morgendagen ser jo veldig solrik ut, og det jo hyggelig for alle elgejegerne som ute I skog og fjell også fra I dag, og elgejakten I gang, og det vel rundt 10.000 elgejegere I innlandet som skal jakte på cirka 10.000 elg også, det vel rundt 10.000 elg det gis fellingstillatelse på hvert år.
0: En per jeger altså?
1: En per jeger, og så det vel cirka 75% som blir skutt, da. Det ikke alle elg som blir skutt av kvota, så noen klarer å snike seg unna. For eksempel de som vasker seg I elva blir rein I stedet for å bruke en gammel vits der. Neida, god jakt og god helg til alle. Vi skal blant annet ta en titt på dagens kinopremiere I innlandet om ikke alt for lenge.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
2: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Gregers har mye på plakaten denne helgen her. I kveld så blir det blant annet hardrockband rematch fra Hamar. I morgen blir det ettermiddagskonsert med Hege Nilsen kvartett klokka 15. Og på kvelden blir det blues med Bonita and the Blues Shacks, alt altså på Gregers I helgen. Løten storband hyller Ray Charles I Hamar Teater I kveld. Og så det Hamar Latin Festival I Hamar Kulturhus både I dag, morgen og søndag. I morgen blir det lunsjkonsert med Kongsberg Kantori I Vang Kirke klokka 13. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer og har en fantastisk konsert I Hamar Kulturhus I morgen. Dans på stien arrangeres også I morgen I regi av PS Dans ved Atlungstad Brenneri. Det fra 18 til 20 med over 100 dansere og musikere som på 15 ulike tablåer underveis langs stien. DNT FO Elverum inviterer til en stemningsfull og minnerik kveldsvandring til Skjærenupen I morgen på nordsiden av Ryssjøen I Julesdalen. Turen starter fra badeplassen ved Ryssjøen klokka 17.30. Erik Mogeno, han byr på buktaling, magi og musikk på søndag I Hamar Teater, og så det høstkonsert med Hedmarken Symfoniorkester I Hamar Kulturhus på søndagskvelden klokka 18.00.

0: Så en tur på kino, mye nytt I innlandet også denne helgen, blant annet premiere på familiekomedien Spiralis. Det handler om en mann som går med på å ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika for å redde jobben sin. Ved en feiltagelse blir pakken åpnet, og ut kommer søte lille Spiralis, en sjelden skapning som forvandler reisen til fullstendig kaos.
1: Den første som ler får seg en smekk. Du helt kæren, eller?
2: Spiralis svært ettertraktet.
3: Vi leiter etter et gult dyr med svarte prikker. Rekk opp handa hvis du vet noe om det dyret.
0: Ja, familiekomedien Spiralis har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa på søndag. Også premiere I dag på animasjonsfilmen Glemselens øy om to bestevenner på Filippinene som havner på en magisk øy. Mens de leter etter en vei hjem oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man.
4: Er vi?
5: Det ekte!
6: Velkommen til Glemselens øy!
7: Ah! Du en slags kul varehund? Forvandles du ved fullmåne eller med vilje?
8: Det privat, ok? Beklager, jeg kan ikke kontrollere det.
0: Glemselens øy har premiere I dag på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Tynset og Rena I morgen lørdag. I 2019 så kom den foreløpig siste Avengers-filmen Endgame. Nå kommer det en spesialutgave av denne filmen. Den heter Avengers Endgame Encore. Og her får man da se tidligere usette scener. En unik mulighet til å oppleve Marvel sin episke Avengers-finale nok en gang på det store lerret.
9: Six stones. Three teams. One shot.
10: Mess with time. Time tends to mess back. Tony, this is a second chance.
0: Ja, denne spesialutgaven av Avengers Endgame Encore har premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen. På Vinstra kan du se filmen fra 9. oktober. Og så det premiere I dag på action-drama Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen. En tidligere spesialsoldat blir strandet I Alaskas villmark etter en flystyrt. Sammen med sin trofaste kamphund så må han kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer må ta livet av dem.
11: No one's coming for us.
12: We're just gonna have to do this the hard way.
11: I'm not gonna let you die out here. I got you.
12: Easy, fella.
0: Og action-drama med Brad Pitt, Heart of the Beast, premiere I dag på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Vi skal klikke oss innom flere av våre lokalaviser I landet. Skal vi starte med Elverum, Gjøran?
1: Ja da, mitt Elverum skriver I dag om tre ivrige håndballsupportere. En av sesongens lengste borteturer skremmer ikke disse tre. Det Knut Søren, Aina Britt Andersen og Anne Ingeborg Nyberg som setter seg I bilen, eller satt seg I bilen I dag tidlig for å kjøre mot Vestlandet, for Elverum skal jo spille bortekamp mot Fosnavåg. Og da 7-8 timer I bil ingen hindring for de ivrigste supporterne, skriver mitt Elverum altså.
0: Så til avisa Mitt Eidskog og Eidskog Janni Schaar. Etter fjorårets suksess med spillekurs for voksne, så inviterer nå Eidskog Janni Schaar til en ny runde med kurs for voksne aspiranter. Da får du muligheten til å lære å spille det instrumentet du har lyst til.
1: Så til avisa Mitt Hamar. Bunadene satt farge på Anno Museum på Domkirkeodden I går, da husfliden Hamar feiret 125 år med håndverk og tradisjoner. Jubileet var jo da en feiring av denne 125 år gamle historien, men også en feiring av kunnskapen og håndverket rundt bunader som fortsatt lever I beste velgående.
0: Vi tar turen til Mitt Kongsvinger, som har fotballsak I dag, Vinger fotballklubb. Avsluttet nylig sesongen med stil og slo seriemesteren I 6. divisjon I siste matchen. Laget endte på en solid andreplass og oppnådde dermed sitt beste resultat på flere år. Ta med en fotballsak til I samme slengen. Da det Odalsportalen som skriver om Odal FK Damer, som klare for 4. divisjon. Bildet veldig glade fotballjenter der boblene spruter.
1: Ja, det champagne må til når man rykker opp.
0: Odals damelag overrasker alle og seg selv med opprykk I 4. divisjon etter en imponerende sesong.
1: Mitt Løten skriver om en pølsemaker. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har det gjort av deg? Svaret I skogbygda I Løten, nærmere bestemt på Bakken Øvre, der 64 år gamle Morten Bråten nylig ble headhuntet til ny jobb. Han hadde egentlig tenkt å pensjonere seg etter 40 år hos slakterbedriften Brovold I Stange, men så fikk han tilbud om å være pølsemaker på Bakken Øvre I Løten, og da sa han ja til det. Til slutt tar vi med avisa I Solør, som forteller om Cadillacen til Håkon Banken. Artisten fra Solør var veldig glad I Cadillacen sin, og den fortsatt på veiene I Trøndelag nå. Og den nye eieren han frir til folk I Solør og andre steder som kan ha kassetter som han kan spille av I bilen. Gamle kassetter som passer I Håkon Banken sin nesten 6 meter lange Cadillac Coupe de Ville fra 1973. Mer om det I Solør I dag.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: jobben før.
1: Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell. Og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har de med friluftsliv?
0: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
0: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
0: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka. Og det lange, krøllete, gule hår. Hva skal jeg tro?
0: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vi bedre med disse ære blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene før det skyer litt mer til, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger I forbindelse med natta. I morgen så blir det stort sett opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer, 15 grader på det meste I morgen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dorsak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
7: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
8: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
10: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi har fortsatt ganske mange kommuner igjen som vi skal bli litt bedre kjent med. Hvor går turen I dag, Gøran?
2: Du, nå ble litt inspirert av landskampen I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen, begge fra Grue, ledet Norge til en ny seier mot Danmark denne gang. Og Grue kommune kommunen vi tar en titt på, en av de tre Solør-kommunene. Kirkenær jo administrasjonssenter, og det det eneste tettstedet I Grue kommune faktisk, ifølge Statistisk sentralbyrå. Et tettsted må jo ha minst 200 innbyggere og mindre enn 50 meter mellom husa, og det det kun Kirkenær som har I Grue kommune. Det bor cirka 4500 mennesker I Grue. Gruesokninger kalles de, og der har det vært en ganske stor nedgang I folketallet over lengre tid. Bare siden år 2000 så har det blitt over 500 færre innbyggere I Grue altså. Man ser det samme der som I flere andre innlandskommuner, at folk flytter inn mot tettsteder, byer, Oslo, Hamar, Elverum. Det trenden også der. Det den 28. Største kommunen I innlandet, 837 kvadratkilometer. Det for eksempel tre ganger så stort som Vestre Toten, som den minste kommunen I fylket vårt. Det jo en kommune med mye skog og naturgrue. Glomma går gjennom kommunen, og øst for Glomma så ligger det jo store skogsområder, østover mot svenske grensa, og den østlige delen av Grue kommune jo da en del av Finnskogen, et område som preget av særegen skogfinsk historie og kultur, Grue Finnskog, Svullrya, sentrale steder I dette området, og det ble jo åpnet et stort norsk skogfinsk museum på Svullrya I Grue Finnskog I oktober I fjor, som man kan besøke hvis man vil se historien her. De første skogfinnene bosatte seg på Finnskogen I Grue på begynnelsen av 1600-tallet, og da hadde de jo en spesiell form for jordbruk, svedjebruk, der man brant skogen for å dyrke jorda. Og kommunevåpnet til Grue jo litt inspirert av det. Det et kommunevåpen som todelt, en sånn skrådeling, litt sånn ulvetannsnitt, og det symboliserer både dette svedjebruket til skogfinnene, og den store kirkebranden på Grue I 1822 som man sikkert husker, eller I hvert fall har hørt om. Det veldig mange døde fordi dørene på kirka gikk feil vei vel, når det begynte å brenne, og ble en stor tragedie der, og det gjenspeiles også I kommunevåpnene. Av kjente personer fra Grue så har vi I tillegg til herrene Bergersen og Solbakken, som jeg nevnte I stad, også Åsta Holt. Hun vel kanskje den personen som forbindes mest med Grue og Finnskogen. Hun var forfatter og lyriker og en viktig formidler av den skogfinske historien og kulturen. Rita Engebretsen fra Grue, artist som blant annet sang på de mange frem fra Glemselen-platene på 70-80-tallet sammen med Helge Borglund fra Hamar. Ragnhild Kvese Tårstad var opprinnelig fra Grue. Hun var jo blant annet kommunalminister på 90-tallet. Charlotte Moen Gaustad, kjent kokk, blant annet fra TV, fra Kirkenær I Grue. Og da tillegg Bergersen og Solbakken som virkelig satte Grue på kartet I sommer I forbindelse med fotball-VM. Det jo noen direkte sendinger fra idrettshuset på Grue og greier.
3: Ja, dro litt I etterkant og ble hyllet. Det blir vel noen statuer der, tenker jeg.
2: Ja, jeg tenker det noen som skal få statuer I Grue, så det kanskje de to landslagsherrene Bergersen og Solbakken. Da kan du litt mer om Grue kommune, ny kommune på mandag.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Noe som aktuelt flere steder I innlandet for tiden, det jo å få kyr og sauer hjemme fra fjellet og inn I fjøset.
2: Ja da, vi skal til Solør. Etter nesten fire måneder på Sætra var det tid for å vende hjem til gården for kyrne som ble fulgt av elever fra 8. og 9. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole. Hjemturen markerte samtidig at 9. klassingene ga stafettpinnen I Sætersamarbeidet videre til årets 8. klassinger. Erik Fleischer sier det har vært noen travle måneder på Sætra, men at prosjektet med elevene har vært veldig givende.
3: Ja da, det, om vi bare hadde slæft dem på setra og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit at det ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. De lei det tære gamle skogsgraset. Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå seg 1. juni og hjemme til I dag, så det jo snøve fire måneder. Så det har vært utrolig artig, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9. klassinger, og neste års da 8. klassinger, som har vært med på sin første seteropplevelse.
2: I morgen arrangeres dans på stien for 10. gang på Ottestadstien ved Atlongstad av PS Dans. Over 100 aktører I alle aldre innen dans og musikk I mange sjangre utgjør til sammen 15 tablåer som vil være å se langs stien, sier Hanna Eikli.
4: Det en vandring med ulike poster og tablåer og visuelle punkter og lys og dans. Så du følger egentlig gruppa di. Og så går du langs stien, og så ser du mye fint på veien. Og hvis du ikke har lyst til å se hele dansen, så går du videre. Så her det lov å gå I eget tempo, eller du har lov å se absolutt alt, hvis du blir stående på hvert punkt.
5: Dette blir 10. gangen vi gjør det. Etter vi hadde gjort det første gang, så ringte Stange kommune og sa vi kan jo ikke gjøre dette bare én gang. Og det var vi jo helt enige.
6: Ja, så nå blir det jubileum.
5: Nå det jubileum. Så det veldig, veldig gøy. Virkelig.
1: Det jo da I skomringen I Mjøskanten riktig så flott å få med seg på lørdagskvelden.
2: Og det var Therese Slob I PS-dans vi hørte til slutt der. Våren I fjor så starta Løten Bakeri så smått å levere kaker til Joker Brenneriroa. Siden har det eskalert, og frysedisken til butikken fylles opp med cookies, gule bomber og ulike store kaker titt og ofte. Butikksjef ved Joker Brenneriroa, Kristin Slotten, forteller at kaken har skapt en ringvirkning som har gjort at flere av kundene har oppdaget butikken på Løten, og salget det stort.
7: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her, ja.
8: Vi leverte med 2 omganger på veldig kort tid, på rundt 530 vesker per gang.
7: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da? 2-3 uker.
2: Når Ottamartnan går I gang I dag, så det for 129. gang. I årets Martna styrker de innsatsen for de yngste og på lokale råvarer og produkter. Det forteller Marianne Sletten I Martnas styre. Ottamartnan topp 3 av årlige begivenheter for næringslivet, sier hun.
9: Det jo en av de største begivenhetene som foregår I løpet av året. Og det absolutt den helga I året utenom julehandelen og Black Friday som gir størst omsetning og ringvirkninger for både bedrifter og næringslivet. Da.
2: Og Martnan på Otta selvfølgelig også viktig for publikum, sier Sletten.
9: Det som går att fryktelig ofte dette her med samholdet, komme hjem og møte andre folk, altså folk du kanskje ikke har sett på 10-15 år. Det dette her med en kulturarv da. Vi jo vant til å vokse opp liksom, og reise på Martna og se på boder og kjenne på denne her litt like Martnas lukta da. Og denne her fra Tivoli da.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
1: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 6:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler I fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann I 30-årene fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. Han kjørte I 136 km I 80-sona, forteller politiet. I Våler I Soler I formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også I besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten. Det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen. Og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen som praktiserte som logoped ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene før det skyer litt mer til, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger I forbindelse med natta. I morgen så blir det stort sett opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer, 15 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: fikk Adele, det Sienna Spiro, men ikke ulikt. Du fikk Great Expectation denne fredagsettermiddagen, 4:08.
1: Ja, det var 25. september, betyr jo at elgjakta I gang I innlandet. Cirka 10.000 elgjegere fra fylket vårt skal ut og jakte på skogens konge I tida som kommer. Den 25. september I 1894 så ble jernbanestrekningen mellom Hamar og 13 I Gudbrandsdalen offisielt åpnet. Kong Oscar den andre var blant annet I stedet og klippte snora der. Det bursdagen til tidligere langrennsløper Jan Egil Andresen I dag, blir 48 år, gikk jo for Hamar skiklubb, bor vel nå I Elverum, fysioterapeut, så vidt jeg vet. Bente Elin Lilløkseth blir 52 år I dag. Hun var jo ordfører I Løten ved et par anledninger, til sammen 14 år som ordfører I Løten Bente Elin, og hun var vel bare et par 20 år gammel første gang hun tok over ordførerklubba der. Morten Svalstad, tidligere fotballkeeper fra Brumunddalen, blir 57 år I dag, stod I mål for HamKam fra 1988 til 1994. Politimann, han ikke
0: det? Ja, han våkta buret da. Jeg tror han våkta buret nå, faktisk.
1: ja, Vi tar også med Nils Ødegård, som ble født på Gjøvik den 25. September I 1892. Han var ordfører I Gjøvik I så mange år at han den ordføreren I Norge som har sittet lengst gjennom tidene til sammen 45 år som ordfører I Gjøvik. Nils Ødegård, født på denne dato I 1892, døde I 1970.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
5: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
4: Og?
5: Vi flytter.
4: Åh, genialt.
6: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
10: Jeg har jo stått på litt da, men...
9: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
11: Ja, takk.
9: Var det så vanskelig da?
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
13: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
14: Gregers har mye på plakaten denne helgen her. I kveld så blir det blant annet Hard Rock Band Rematch fra Hamar. I morgen blir det ettermiddagskonsert med Hege Nilsen kvartett klokka 15. Og på kvelden blir det blues med Bonita and the Blues Shacks, alt altså på Gregers I helga. Løten Storband hyller Ray Charles I Hamar Teater I kveld, og så det Hamar Latin Festival I Hamar Kulturhus både I dag, morgen og søndag. I morgen blir det lunsjkonsert med Kongsbergkantori I Vang Kirke klokka 13. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer og har en fantastisk konsert I Hamar Kulturhus I morgen. Dans på stien arrangeres også I morgen I regi av PS Dans ved Atlongstad Brenneri. Det fra 18 til 20 med over 100 dansere og musikere som på 15 ulike tablåer underveis langs stien. DNTFO Elverum inviterer til en stemningsfull og minnerik kveldsvandring til Skjærenupen I morgen på nordsiden av Ryssjøen I Julesdalen. Turen starter fra badeplassen ved Ryssjøen klokka 17.30. Erik Mogeno. Han byr på buktaling, magi og musikk på søndag I Hamar Teater, og så det høstkonsert med Hedmarkens Symfoniorkester I Hamar Kulturhus på søndagskvelden klokka 18.00.

0: God stemning med Morgan Solele og Innertier. Jeg vil heller ha deg på en fredag, og det klart for VG-liste skattekiste spesial.
1: Ja da, også denne uka blir det en spesialutgave. Forrige uke så kikket vi jo på hvilke artister fra innlandet som hadde klart en førsteplass på VG-lista, på singellista, og det var bare en 6-7 stykker opp gjennom historien. I dag skal vi kikke på hvilke innlandsartister som har klart å gå helt til topps på albumlista, topp 40 til VG. Det startet VG opp med i 1968, og det ikke veldig mange innlandsartister som har klart det å få en plate helt på toppen av den lista der. Men det noen, og vi begynner med en ung kar fra Hamar. Unge Ferrari kalte han seg. Nå det vel Stig Brenner han går under. Har jo vært med på, ikke lov å le på hytta, på VGTV også nå i høst. Han klarte en førsteplass på albumlista til VG i 2018 med plata Midt imellom Magisk og Manisk, og fra den hører vi Balkong. Musikk

0: Stig Brenner fra Hamar I vår VG-list skattekiste spesial.
1: Ja da, unge Ferrari kalte han seg når dette albumet kom ut I 2018, midt imellom magisk og manisk, og det albumet fikk altså en førsteplass på albumlista til VG, og vi holder altså på I dag og kikker på hvilke innlandsartister som har klart å få et album helt opp på førsteplass. Forrige uke så vi på innlandsartister som hadde fått en single inn på topp 20-lista. Nå det altså hele album vi snakker om. Det ikke veldig mange innlandsartister som har klart det. Det en eksklusiv klubb, men Stig Brenner klarte det altså I 2018. Og så det en kar på Skarnes, da, Øystein Sunde, som har hatt flere album på førsteplass på albumlista til VG. Det første kom allerede I 1971, da året det var så bratt, og vi kan høre en liten smakebit derfra.
2: Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med? Kan du binde dem ganske lett? Kan du knytte dem I hender og sett? Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet? Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di rett, og du ligner en hakkespett, kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær? Kan du gå I zoologiske haven og være der gratis hele dagen, til nesa di blir lang?
1: Ja, Skarnes store sønn Øystein Sunde har hatt flere album på førsteplass på VG-lista, det året det var så bratt, altså 1971, og så var det Du må ikke komme her og komme her I 1994. Nå begeret nådd, heter platan, fikk førsteplass med 1999, og så var det Sånn det bare, som fikk førsteplass på albumlista I 2005. Vi kan jo også nevne at en kar fra nabokommunen Nord-Odal, Jan Werner Danielsen, også fikk ei plate, et helt album på førsteplass på VG-lista, albumet Stronger I 2006. Jan Werner Danielsen som gikk bort det året, og fikk også førsteplass på VG-lista med den plata der. Ole Ivars ble jo dannet på Hamar I 1964 allerede, og I 1968 så ga de ut sitt første album, som bare het Ole Ivars, og den plata gikk helt til toppen på albumlista til VG. Ole Ivars har jo etter hvert gitt ut 50 plater, men det var bare den første som klarte en førsteplass på albumlista, og fra den plata så ble Regnets rytme en stor hit.

der altså fra 1968, Regnets rytme, og dette var debutplata til Ole Ivars som kom i 1968, og det var også det året VG startet med sånn albumliste. Og da klarte Ole Ivars sin førsteplass der, Sjuker på topp i 1968. Vi holder altså på å gå gjennom de artistene fra innlandet som har klart å komme helt på førsteplass med et album på VG sin albumliste. Silje Nergård fra Hamar har klart det to ganger, både i 2001 med plata At First Light som fikk to uker på topp, og med plata Nightwatch som kom året etterpå i 2002 fikk også to uker på førsteplass på VGs albumliste. På lista over innlandsartister som har klart en førsteplass på albumlista til VG, så finner vi også et band fra Valdres i innlandet, nemlig Staut. De kom i 2013 med plata Stuggereint, som fikk en uke på førsteplass. Vi hører titelsporet.

Staut altså fra Valdres Stugrein fikk en uke på førsteplass på VG-lista albumlista 2013. En kar fra Hamar som heter Ole Edvard Antonsen, en av verdens beste trompetister, han har også klart førsteplass på albumlista, og det vakte jo litt sånn oppstyr I 1992, når han klarte det med en instrumentalplate. Det var jo ikke verst å gå helt til topps med det. Tour de Force sett den plata og fikk en uke på topp I 1992. Da har vi vært gjennom det meste av innlandsartister som har klart å få et album opp på toppen av VG-lista. Vi skal ta med en gjeng fra Stange til slutt, nemlig Return. Forrige uke så nevnte vi at de aldri har klart å få noen låter helt opp på toppen av singellista, topp 20-lista, men de fikk et album på toppen av albumlista, og det var I 2000. Da fikk jo Return en slags ny vår. Hadde holdt på lenge, men så dyppet karrieren litt, men så kom de for fullt igjen I år 2000, blant annet med sin Best of Return, som ble en stor sleger, og etterpå så har det vært suksess for gutta fra Return, som fortsatt holder på for fullt. Vi kan høre en låt fra The Best of Return, som fikk en uke på topp på albumlista I år 2000, Sing Me a Song selvfølgelig.

0: Monsterhit fra Stange på 80-tallet, Return Sing Me A Song, ikke uten grunn i dag.
1: Neida, vi har gått gjennom alle de innlandsartistene som har klart å få en førsteplass på VG sin albumliste, og det klarte Return ikke på 80-tallet, men i år 2000 da de kom med The Best of Return, som klarte en uke på førsteplass i år 2000, blant annet med denne klassikeren fra 80-tallet som vel har 40-årsjubileum snart.
0: Ja da, neste år så skal det feires, og i disse dager så jo Return akustisk trio på

0: med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer, 15 grader på det meste I morgen.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Det er litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sætersesongen over for denne gang, og denne uka her så ble kyra ferd ned ifra sommersbeite. Før avgang så ble alle dyra sjekket og klarert for ferden, før noen elever fikk muligheten til å smake litt på kraftfôr.
1: Smakten ganske godt. Det en grunn til at det bæres som potetgulse kua.
2: Jeg vet ikke om jeg tørr.
1: Gjør det.
2: Gjør
1: det. Jeg lover det. Jeg garanterer at det ikke smaker godt.
2: Mamma først kastet 1000.
1: Det smakte faktisk ganske godt.
2: Ellers har det ikke.
0: Hvem som var mest spent før avgang til kyr eller elever, det fortsatt uvisst. Men mange av elever brukte tida før avgang til å prate om det de hadde lært til Fleischer og Leivik. For det viktigste på turen, det var å være rolig. Det var entusiastiske kyr som gledde seg til å komme til freskt beite, og tidvis så visste kyra selv vegen ned dalen, med 50 anpustende ungdomsskoleelever på slep. Eleven var til tide til god hjelp med å holde kyra på vegen, da noen streife innom skogen for litt mat.
3: Kom der!
0: Og både dyr og elever fant fram til Braskerud garn. En av de elever som var med i framtroppen, det var 8. trinns elev Tim Lehmann, som med stor entusiasme hjalp kyra inn på beite ved Glomma. Tim Lehmann, du altså en av de som har gått i framtroppen hele vegen ned med kyra. Nå det på plass tilbake på garn Braskerud på Fessa. Hva er opplevelsen var det?
4: Jeg synes det var veldig fint, og så var det veldig gøy å gå ned med kyra da.
0: Men er du vant til kyr fra før, eller?
4: Nei, egentlig ikke.
0: Men du tok jo en slags lederrolle i framtroppen her. Hva grunnen til det?
4: Nei, jeg bare hjalp til å få dem hit, da.
0: Ja. Så du har ikke vært redd kyr, da?
4: Nei, det var jeg ikke.
0: Og nå de også nede, så turen vi redd. Kan du ikke fortelle oss litt hestet godt underveis?
4: Ja, det gikk jo bra det. Vi måtte noen ganger løpe ved den for faktisk stien, og det var skikkelig bra.
0: Da var kyra ned at Roy Thomas og Erik, her gikk turen ned, Roy Thomas.
1: Det her gikk altså så fint i dag. Gikk fort og litt anpusten gjennom skogen.
0: Men jeg sa det, Erik, altså det ganske imponerende, hasse, de finner vegen ned, selv.
5: Ja da, det, om vi bare hadde slept dem på setra og lett dem gå selv, så hadde de kommet hit at det er ingen form, de vet at de skal igjen, og her er det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det er grønt, fresk gras. De er lei det tære gamle skogsgraset.
0: Men Roy Thomas, det var jo altså, som du sier, et bra tempo nedover fra Sætra her. Du har jo hatt ganske mye hjelp i dag også. Det har vært en opplevelse for dem, men her så var det for deg å ha med den hele høy med unger.
1: Nei, det har vært en ny opplevelse blir det jo, fordi at vi har jo satt ny rekord. Det er jo den raskeste turen ned noensinne.
0: Og nå er de her, setersesongen her, Erik. Hva skal vi oppsummere den?
5: Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå siden 1. juni og hjemme til i dag. Så det er jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, litt slitsomt, veldig mye folk. Og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med oss både forrige års elever, som nå 9. klassinger, og neste års da 8. klassinger, som har vært med på sin første seteropplevelse.

0: I dag så går jo startskuddet for elgjakta, men elgkalvene I landet, de sliter. De blir nemlig bare magrere og magrere. En ny rapport fra forskere ved Universitetet I Innlandet mener nå at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. For endringene ganske dramatiske. I Agder for eksempel, der veier en elgkalv nå 27,7 kilo mindre enn bare for noen tiår siden. I Oslo det minus 13,2 kilo. I Østfold veier elgkalven 18,6 kilo mindre nå enn for noen tiår tilbake. Og her I Innlandet så vekta nå 5,7 kilo lettere enn hva den var for noen år tilbake. Boris Fuchs, du forsker ved Universitetet I Innlandet. Hvorfor blir elgkalvene stadig magrere, ja faktisk I hele Norge?
1: Årsaken til det sikkert blandet. Så når vi går helt sør og langs med kysten, der det tørr og varmt og det mye flott, så tenker vi at dette har å gjøre med klimaendring. Så det mindre kvalitetsbeite som tilgjengelig for elgen. Og samtidig så må elgen gå unna varmen, og så gå I områder som kanskje ikke helt egne for elgen, og så det kanskje flere elger som går I samme område, så det blir liksom en høy tetthet I den tiden på året. Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringen som sjådokksykdommen hos lamma, så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer. Men når vi kommer oss ut av den varmeste området, og der det fortsatt ganske grei klima for elgen, så ser vi fortsatt at kalvevektene går ned. Og det tror vi at det for lite kvalitetsbeite per individ, per elg, som tilgjengelig, og så gjør at kondisjonen hos elgskjulene og smorene nedgående. Jeg tror jegere kan bidra med å prøve å endre litt på trenden. Hvis du har en ku på kvote, så bør du nok skyte den. For da det mulighet å få ned bestanden litt. Og de gjenværende kyrene, de har mer beite, for de trenger å dele mindre med andre. Så prøve å ta ut hele kvota, det tror jeg det som jegere kan bidra mest.
0: Ja, for du mener jo at nøkkelen til å snu da denne trenden ligger litt I viltforvaltningen nå?
1: Ja, det tror jeg. I hvert fall når vi kommer oss ut av områdene hvor det varme og tørre områder og somre, så tror jeg viltforvaltning en del av løsningen her. Et godt beitetilbud per elg nøkkelen. Man tilrettelegger for god beite. Det noe man kan gjøre som skogseier. Det tenker vi en av nøklene I viltforvaltningen kan gjøre.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler i fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann i 30-åra fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag. Han kjørte i 136 km i 80-sona, forteller politiet. I Våler i Soler i formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også i besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom i den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten, det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen, og nylig fikk de medhold i tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK i dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner i løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK i dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk i mange år, skriver NRK. En kvinne fra Innlandet er nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. Ifølge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye i refusjon i 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet i denne perioden, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, før det skyer litt mer til, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger i forbindelse med natta. I morgen så blir det stort sett opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer, 15 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Emma Steinbakken, vakker låt på en fredagsettermiddag for alltid type ting.
1: En herlig fredag med Tivoli, akkevitt og elgejakt, holdt jeg på å si.
0: Elgejakt, det fin kombo.
1: Fin kombo, det elgejakt har jo startet I dag, og så det Tivoli både på Otta og Hamar, hvor det Marten begge steder, og så det akkevitt sikkert så det holder på Gjøvik nå I helgen med Norsk Akkevittfestival, som samler overkant av 30 000 besøkende til byen vest for Mjøsa.
0: Løpefest på Lillehammer I helgen.
1: Ja, ja.
0: Det mye å velge blant. I finværet får du verden for noen temperaturer vi har I vente det kommende døgnet.
1: Ja, vi ser opp mot 17-18 grader I morgen for eksempel på det meste enkelte steder, og da I strålende høstsol, det ikke hverdagskost.
0: Nå skal vi musikalsk ta turen tilbake til 70-tallet. Dette Safts People in Motion.

0: dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til Enkelt.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
7: Hør på Stelsjevik, det er den, Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flis nå?
7: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: Gregers har mye på plakaten denne helgen her. I kveld så blir det blant annet Hard Rock Band rematch fra Hamar. I morgen blir det ettermiddagskonsert med Hege Nilsen Kvartett klokka 15. Og på kvelden blir det blues med Bonita and the Blues Shacks, alt altså på Gregers i helga. Løten Storband hyller Ray Charles i Hamar Teater i kveld, og så er det Hamar Latin Festival i Hamar Kulturhus både i dag, morgen og søndag. I morgen blir det lunsjkonsert med Kongsberg Kantori i Vang Kirke klokka 13. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer og har en fantastisk konsert i Hamar Kulturhus i morgen. Dans på stien arrangeres også i morgen i regi av PS Dans ved Atlongstad Brenneri. Det er fra 18 til 20 med over 100 dansere og musikere som på 15 ulike tablåer underveis langs stien. DNT FO Elverum inviterer til en stemningsfull og minnerik kveldsvandring til Skjærenupen i morgen på nordsiden av Rysjøen i Julesdalen. Turen starter fra badeplassen ved Rysjøen klokka 17.30. Erik Mogeno, han byr på buktaling, magi og musikk på søndag i Hamar Teater, og så er det høstkonsert med Hedmarken Symfoniorkester i Hamar Kulturhus på søndagskvelden klokka 18.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Noe som aktuelt flere steder innlandet for tida, det jo å få kyr og sauer hjemmet fra fjellet og inn I fjøset.
2: Ja da, vi skal til Solør. Etter nesten fire måneder på Sætra var det tid for å vende hjem til gården for kyrne som ble fulgt av elever fra 8. og 9. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole. Hjemturen markerte samtidig at 9. klassingene ga stafettpinnen I Sætersamarbeidet videre til årets 8. klassinger. Erik Fleischer sier det har vært noen travle måneder på Sætra, men at prosjektet med elevene har vært veldig givende.
3: Ja da, det, om vi bare hadde slæft dem på Sætra og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit at det ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. De lei det tære gamle skogsgraset. Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på Sætra nå seg 1. juni og hjemme til dag, så det jo snøve fire måneder. Så det har vært utrolig artig, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9. klassinger, og neste års da 8. klassinger, som har vært med på sin første Sæter-opplevelse.
2: I morgen arrangeres dans på stien for 10. gang på Ottestadstien ved Atlongstad av PS Dans. Over 100 aktører I alle aldre innen dans og musikk I mange sjangre utgjør til sammen 15 tablåer som vil være å se langs stien, sier Hanna Eikli.
4: Det en vandring med ulike poster og tablåer og visuelle punkter og lys og dans. Så du følger egentlig gruppa di? Og så går du langs stien, og så ser du mye fint på veien. Og hvis du ikke har lyst til å se hele dansen, så går du videre. Så her det lov å gå I eget tempo, eller du har lov å se absolutt alt hvis du blir stående på hvert punkt.
5: Dette blir 10. gangen vi gjør det. Etter vi hadde gjort det første gang, så ringte Stange kommune og sa vi kan jo ikke gjøre dette bare én gang. Og det var vi jo helt enige.
6: Ja, så nå blir det jubileum.
5: Nå det jubileum. Så det veldig, veldig gøy. Virkelig.
1: Det jo da I skomringen I Mjøskanten riktig så flott å få med seg på lørdagskvelden.
2: Og det var Therese Slob I PS-dans vi hørte til slutt der. Våren I fjor så startet Løten Bakeri så smått å levere kaker til Joker Brenneriroa. Siden har det eskalert, og frysedisken til butikken fylles opp med cookies, gule bomber og ulike store kaker titt og ofte. Butikksjef ved Joker Brenneriroa, Kristin Slotten, forteller at kaken har skapt en ringvirkning som har gjort at flere av kundene har oppdaget butikken på Løten, og salget det stort.
7: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her, ja.
8: Vi leverte med 2 omganger på veldig kort tid, på rundt 530 vesker per gang.
7: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da? 2-3 uker.
2: Når Ottamartnan går I gang I dag, så det for 129. gang. I årets Martna styrker de innsatsen for de yngste og på lokale råvarer og produkter. Det forteller Marianne Sletten I Martnas styre. Ottamartnan topp 3 av årlige begivenheter for næringslivet, sier hun.
9: Det jo en av de største begivenhetene som foregår I løpet av året. Og det absolutt den helga I året utenom julehandelen og Black Friday som gir størst omsetning og ringvirkninger for både bedrifter og næringslivet. Da.
2: Og Martnan på Otta selvfølgelig også viktig for publikum, sier Sletten.
9: Det som går att fryktelig ofte dette her med samholdet, komme hjem og møte andre folk, altså folk du kanskje ikke har sett på 10-15 år. Det dette her med en kulturarv da. Altså, jo vant til fra oss vokse opp liksom å reise på Martna og se på boder og kjenne på denne her litt like Martnas lukta da. Og denne her fra Tivoli da.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi har fortsatt ganske mange kommuner igjen som vi skal bli litt bedre kjent med. Hvor går turen I dag, Gøran?
2: Du, nå ble litt inspirert av landskampen I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen, begge fra Grue, ledet Norge til en ny seier mot Danmark denne gang. Og Grue kommune kommunen vi tar en titt på, en av de tre Solør-kommunene. Kirkenær jo administrasjonssenter, og det det eneste tettstedet I Grue kommune faktisk, ifølge Statistisk sentralbyrå. Et tettsted må jo ha minst 200 innbyggere og mindre enn 50 meter mellom husa, og det det kun Kirkenær som har I Grue kommune. Det bor cirka 4500 mennesker I Grue, gruesokninger kalles de, og der har det vært en ganske stor nedgang I folketallet over lengre tid. Bare siden år 2000 så har det blitt over 500 færre innbyggere I Grue altså. Man ser det samme der som I flere andre innlandskommuner, at folk flytter inn mot tettsteder, byer, Oslo, Hamar, Elverum. Det trenden også der. Det den 28. Største kommunen I innlandet, 837 kvadratkilometer. Det for eksempel tre ganger så stort som Vestre Toten, som den minste kommunen I fylket vårt. Det jo en kommune med mye skog og naturgrue. Glomma går gjennom kommunen, og øst for Glomma så ligger det jo store skogsområder østover mot svenske grensa, og den østlige delen av Grue kommune jo da en del av Finnskogen, et område som preget av særegen skogfinsk historie og kultur, Grue Finnskog, Svullrya, sentrale steder I dette området, og det ble jo åpnet et stort norsk skogfinsk museum på Svullrya I Grue Finnskog I oktober I fjor, som man kan besøke hvis man vil se historien her. De første skogfinnene bosatte seg på Finnskogen I Grue på begynnelsen av 1600-tallet, og da hadde de jo en spesiell form for jordbruk, svedjebruk, der man brant skogen for å dyrke jorda. Og kommunevåpnet til Grue jo litt inspirert av det. Det et kommunevåpen som todelt, en sånn skrådeling, litt sånn ulvetannsnitt, og det symboliserer både dette svedjebruket til skogfinnene, og den store kirkebranden på Grue I 1822 som man sikkert husker, eller I hvert fall har hørt om. Det veldig mange døde fordi dørene på kirka gikk feil vei vel, når det begynte å brenne, og ble en stor tragedie der, og det gjenspeiles også I kommunevåpnet. Av kjente personer fra Grue så har vi I tillegg til herrene Bergersen og Solbakken, som jeg nevnte I stad, også Åsta Holt. Hun vel kanskje den personen som forbindes mest med Grue og Finnskogen. Hun var forfatter og lyriker og en viktig formidler av den skogfinske historien og kulturen. Rita Engebretsen fra Grue, artist som blant annet sang på de mange frem fra Glemselen-platene på 70-80-tallet sammen med Helge Borglund fra Hamar. Ragnhild Kvese Tårstad var opprinnelig fra Grue. Hun var jo blant annet kommunalminister på 90-tallet. Charlotte Moen Gaustad, kjent kokk, blant annet fra TV, fra Kirkenær I Grue. Og da tillegg Bergersen og Solbakken som virkelig satte Grue på kartet I sommer I forbindelse med fotball-VM. Det jo noen direkte sendinger fra idrettshuset på Grue og greier.
3: Ja, dro litt I etterkant og ble hyllet. Det blir vel noen statuer der, tenker jeg.
2: Ja, jeg tenker noen som skal få statuer I Grue, så det kanskje de to landslagsherrene Bergersen og Solbakken. Da kan du litt mer om Grue kommune, ny kommune på mandag.
0: Fakta om innlandet.
4: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Over etern fra Thomas og Gøran. Takker dem for ettermiddagssendingen. De tilbake igjen på mandag til samme tid. Mitt navn, det Leif Tore Suren, sitter I Rem Arena Fosnavåg på Sunnmøre. Og her regner det noe så forferdelig. Så du kan ikke tro det. Ja, nei, det får du for et styr, men da det plutselig I Romsdalen. Men uansett så vi altså på Sunnmøre, ytterst på Sunnmøre, nesten helt ytterst. Fosnavåg ligger altså uten med Ålesund. Må innom Hareid og Ulsteinvik for å komme til Fosnavåg og Bergsøya som vi på nå. For Fjellebergsøy, det har vi ikke besteget, for det har regnet I dag. Men jeg har tatt med en liten tur I tettstedet, som vi nå hørte Thomas og Harald nevne, så det noe krav om antall hus innenfor antall kvadratmeter. Sånn at det, jeg har vært innom tettstedet Fosnavåg I dag. Gutta ser helt tent ut. Vi altså på en av de kampene som har lengst kjørevei. 56 mil ifra Elverum til Fosnavåg. Og man håndballgal, så kjører man dit. Og det det noen som har gjort, og det skal du få vite mer om straks. Men aller først, dette Michelle Ullestad, og alle jeg har elsket.

0: Fredrikstad. Du fikk den her på Elverumsradion. Alle jeg har elsket, du skal nå få høre en samtale som min kollega Mari Nyberge gjorde med en het elverumsing som tok turen over fjellet. Og jeg har pratet med en her nede nå. Dette intervjuet ble tatt opp en tid I formiddag. Nytt å høre.
1: Ja, da har vi slått på tråden til Knut Surén I Taigan, for I kveld så møter Elverum håndball Bergsøy, som nylig har rykket opp fra første divisjon, og dette her jo en av bortekampene denne sesongen som lengst borte, skjønner jeg, Knut. Du har med deg to til og sitter I bilen på vei til Fosnavåg, der kampen spilles. Fortell, hvorfor har dere valgt å ta bilen og reise så langt for å få med dere Elverum håndball?
2: Jo, nei, det var egentlig veldig lett. Vi fikk privat overnatting bort på Fosnavåg, og da ble det fort bestemt at da skal vi reise dit.
1: Men hvorfor bil da? Hvorfor har dere ikke satt dere I fly? Eller ja, det kanskje ikke noe buss som går felles denne gangen her?
2: Nei, da, men det fant ut at det var en fin høsttur egentlig over fjell, og mye fin natur å se på da vi tar en slik en tur.
1: Hvem det du har med deg I bilen da?
2: Det Aina Brutt Andersen, og så det Anne Ingeborg Nyberg.
1: Og de like ivrige supportere som deg, eller?
2: De like ivrige alle sammen.
1: Så bra. De en del av Taigan nå, eller?
2: De medlemmer I Taigan, begge to.
1: Men hvor lang tid nå har dere jo stoppet på Vågå? Hvor lang tid sånn totalt regner dere med på å bruke fra Elverum til Fosnavåg?
2: Nei, det går nok mellom 7-8 timer med stopp. Ta litt bilder etter veien og ha det litt fint og morosamt, og ha vi smørt med matpakke også.
1: Hvordan bestemte dere for at den bortekampen her måtte dere bare få med dere? Da? Det sånn at dere følger mange bortekamper for Elverum håndball, eller?
2: Jeg personlig følger I hvert fall dem innlandsmest, så jeg, denne kampen her hadde jeg egentlig bestemt at denne skulle jeg reise på uansett.
1: Men var den lengste turen du har hatt før da for å se Elverum håndballspillet? Har du vært lengre av gårde, eller?
2: Dette tror jeg kanskje innenlands det Kristiansand og denne her, ja. Eller vi har jo vært I Bergen og Stavanger, ja. Vi har jo det. Det
1: blir litt cirka samme lengre.
2: Det blir omtrent det samme avstanden mellom de stedene.
1: Har du sett I utlandet da?
2: Du, jeg har vært I Danmark og I Sverige for det meste. De kampene jeg egentlig har sett, men Sverige skal vi ha nå I november, Gudslov, og for så Hammarby.
1: Dere jo en del av Taigan, alle tre som vi hørte, men hvor viktig tror dere det for spillerne at det faktisk står Elverum-supportere på tribunen også på sånne bortekamper da?
2: Jeg tror det veldig viktig at vi ser at vi til CS, I hvert fall noen av oss. Så det tror vi ganske viktig for spillere.
1: Når var det dere startet å kjøre I dag tidlig?
2: Vi startet klokka 6:30 fra Elverum, og så var vi oppom så vidt en liten tur opp I Åsbygda og hentet en passasjer derifra, så da har vi kommet hit med en at jeg her.
1: For nå dere på Vågå, men når sånn cirka tror du at dere fremme?
2: Jeg håper at vi fremme rundt ved 3:00, ja.
1: God tid før kampstart.
2: God tid før kampstart, så vi får innlåsjeft oss private der vi skal være.
1: Og hvor lenge blir dere I Fosnavåg?
2: Blir til på søndag.
1: Og hvis Elverum vinner da mot Bergsøy, hvordan tror du stemningen I bilen blir på vei hjem på søndag?
2: Ja, nei, da blir det superstemning, I hvert fall veldig fin tur hjemme.

0: så blir det kortere vei da det bra stemning og vi har endelig slått Bergsøy.
1: Og det gjør det nok også. Vi får håpe det. Det var Mari Nyberg som hadde tatt en prat med Knut Suren. Dette Øystein Sunde. Vi får med oss campingvogna.

0: Ja, Simen Søgaard, vi på Bergsøy. Første gang du her, eller?
1: Ja, jeg rimelig sikker på det, i hvert fall.
0: Du, vi stod opp grytidlig da og tidlig for å rese hit. Hvordan følelsen?
1: Nei, jeg gleder meg. Det ordentlig folkefest her i Bergsøy, så jeg tror det kommer til å bli ordentlig gøy.
0: Og du ser, det når vi prater sammen nå, så det over en time igjen, og det nesten smekkfullt på tribunen.
1: Ja, det viser jo hvilken folkefest det her blir, så jeg tror det blir et ordentlig trøkk i hallen, så her kommer ingenting gratis, så det blir utrolig gøy faktisk.
0: Ja, hva gjør dere i dag for å ta med to poeng?
1: Nei, vi må fokusere på oss selv og gjøre en bunnsolid innsats fra starten av kampen, og så ja, tror jeg vi skal klare å dra i land to poeng hvis vi gjør vårt... Hvis vi på et ordentlig nivå, så tror jeg vi skal klare å ta to poeng, men det krever en innsats og en innstilling i pappen, så skal det nok gå.
0: Hvordan det å ha to kamper på 48 timer?
1: Moro. Det her vi synes gøy, så nei, det er ingen grunn til å klage på det. Det er gøy, slipper vi å ha så mye sånn kjedelige treninger med Løvritz, så det bare moro.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Vi klare I Rem Arena. Fosnavåg, hvor Elverum altså står på ene banehalvdelen og på andre banehalvdelen står nyopprykkede Bergsøy. Og vi skal bare ta en rask titt på hvordan Bergsøy har gjort det så langt i ligaen. De slo jo nesten, eller nesten og nesten, det var 10 års seier for Kolstad mot Bergsøy her I Bergsøy. Så spilte de kamp mot Nærbø I Nye Loen. Tapte bare med 4. 25-29. Så spilte hjemme her mot Sandefjord. Tapte 36-39. Når du skårer 36 mål, så det nesten uløvelig å tape en kamp. Men det gjorde dem altså. Og Viking TIF Bergsøy. Der ble seier til Viking TIF 30-24. Den kampen, det vel den siste kampen som Bergsøy har spilt. Vi kom jo fra en meget god kamp mot både ja, holdt på å se mot både Kristiansand og ikke minst også hadde vi en veldig god kamp mot Fjellhammer nå på i dag fredag og onsdag. Det 48 timer siden vi hadde forrige kamp også dere. Så dette her tøft. Vi stiller med følgende mannskap. Starter med hjemmelaget. Nummer 7, Petter Nygaard Eikrem. Nummer 14, Emil Andreas Raknes. Nummer 17, Bård Vassbotten. Nummer 18, Ruben Meder. Nummer 20, Philip Molvær Haga. Nummer 21, Pauli Høy. 23, Sigvart Kval. 24, Ove Lytzen. 25, Iver Fransen Pettersen. 28, Sander Åsen. 30, Sigmund Torgersen Nærø. 50, Kristoffer Veller Rosenkilde. 72, Espen Høyris Blokk. 88, Evaldas Grises. Og 91, Jakob Borge Sambak på benken. Så finner vi Grintaras Savukynas, Rikard Rømon Mo, Eldar Lille Rovde og Thomas Ose Silseth. Kveldens dommere, det Antoni Seiersted Dale, eller Seierstad Dale og Rebecca Rønsberg Skjold. Kim Rune Lande Stenhaug Mo delegat fra Norges Håndballforbund. Vi stiller med følgende lag. Spiller nummer 1, Henrik Ibsen. Nummer 3, Monir Cheri. Nummer 4, Mario Matic. Nummer 6, Simen Søgaard. 11, Mikkel Solheim. 13, Trygve Thorisson. 17, Erik Toft. 19, Theo Juliana Stark. Vi har 20, Sondre Gjerdalen. 21, Eirik Soløst. 22, Valdis Kalnins. 23, Emil Havsgaard. 24, Vegard Straffebakken Øyen. 34, Kevin Gulliksen. 45, Benjamin Berg. Og 95, Fredrik Pedersen. På benken, Luka Pansa, Laurit Søgaard, Hans-Petter Brunken og Kasper Neby Kjeverud. Og der blæses kampen I gang, ett minutt før, men hva gjør vel det? Det Bergsøy som oppe I angrep. Bergsøy har følgende mannskap på bana. Spiller nummer 14 ute på venstre kanten, der Emil Raknes. Beklager, høyre kanten, høyre bak. Spiller nummer 20, det Philip Haga. Kjører de midtbekk, Rosenkilde. Det da Kristoffer Veller Rosenkilde. Kjører de venstre bak. Spiller nummer 7, Eikrem. En av toppskårerne deres, Eikrem på 9 meter nå, utfordrer, finner høyre bak, det jo da Haga, Eikrem, og så kjører de da nå Rosenkilde inn på venstre bak, Rosenkilde kommer seg gjennom, og så det skåring. Vegard står I mål for Elverum, men det blir altså en skåring. 1-0, 50 sekunder ut I første omgang her I Rem Arena, Fosnavåg. En hall som bygd på slutten av 70-tallet, modernisert veldig nå de siste årene, og spesielt inn mot denne sesongen, hvor de har fått en egen mezzani og pressetribune. Vi har Kevin Gulliksen ute på høyre kanten, vi har Benny ute på høyre bak, Så kör vi Toft ute på vänster bak, Mikkel Solheim inne på mitten. Solheim prövar sig. Blir tatt för frikast. Vi har Monir Cheri på vänster kanten. Kommer Benny in från höger ut mot höger. Ja. Där finner Toft på mitten. Toft in till Theo på strek. Theo sender den ballen mellan beina på Sigvard Kvall i målet till Bergsøy. 1.40 ut i första omgången. Ja, det är utligning till 1-1. Rosenkilde på mitten för hjemmelaget. Har med sig Raknes da. Jeg beklager Lytsen som går og bytter. Raknes kommer in på høyre kanten. Kjører de fortsatt Haga på høyre bak. Toft der ute og dytter. Det veldig bra. Ute og støter dem meget bra. Rosenkilde til Haga. Tilbake til Rosenkilde. Kommer ut fra strek. Det spiller nummer 18, Robert Meder. Ruben Meder. Kommer Eikrem på midten. Rosenkilde, og der det riving i drakta. Det en muntlig advarsel til Theo for holding i drakt. Det jo da to kvinnelige, det Antonie Seierstad Dale og Rebecca Røsberg Skjold som dommerduo i kveld. Det fredag. Klokka har passert 18. Og håper da Kar Takon klar sammen med oss i Elverums radioen. Rosenkilde på midten, og så feilpasser de. Der Elverums ball. Blir det holding, men det blir Elverum som får den ballen opp. Vi får Mikkel Solheim ute på venstre bak. Toff på midten, går opp og skyter i mål. Han gjør som han alltid pleier. Han setter den kontant i nota. Og der blir det plutselig 2-1. 3-0-7 ut i første omgang. Prøver det et innspill til strek, og de får den, ja. Men det blir en stuss i gulvet over netttaket. Ja, det er Robert Meder da, Ruben Meder som da er inne på strek for hjemmelaget. Prøver vi oss ute på venstre bak. Det er Mikkel Solheim som prøver seg, blir tatt av forsvarsspilleren og får frikast. Elverum har ballkontroll. Stillingen er også 2 til Elverum, 1 til Bergsøy. 3.38 ut i første omgang. Benny ute høyre bak, tilbake igjen til Toft og Rove. Det helt nede er det. Vi får en rundgang. Toft ut på venstre bak. Solheim in på mitten. Tilbake igjen til Toft. Tilbake igjen til Solheim. Ut til Benny, ut til høyre bak. Benny til Solheim. Solheim tilbake igjen til Benny. Inn til Toft på 9 meter. Ja, velger å kjøre den videre tilbake igjen til Benny. Ute på høyre bak. Tilbake igjen til... Ja, prøver vi oss. Får vi heldigvis ballen. Der vi heldige. Meder mener at dommerne bør dømme likt. Men vi får beholde ballen i angrep. Toft ute på venstre bak. Toft kommer in. Der Solheim. Solheim prøver et innspill. Og så vi heldige der og får tak i den ballen. Men det blir stolpeskudd fra Benny på høyre bak. Theo mister den ballen, men Benny der og tar den. Men dessverre så stolpen i veien. Til venstre for keeper hos... Og der vi gode. Det god redning av Vegard. Der styrer forsvaret det skuddet veldig godt. Og Vegard han der nede til høyre. Og tar det skuddet, men gir dessverre retur. Det fortsatt sånn at det hjemmelaget som har ballkontroll. Stillingen altså 2-1, 5 minutter ut i første omgang. Rosenkilde på midten. Kommer Eikrem inn på midten, der Rosenkilde ut på venstre bak. Kjører vi fortsatt Haga. Haga skyter, og den går i mål. Utlignet til 2-2, 5-15 ut i første omgang. Elverum tilbake igjen i angrep. Solheim ute på venstre bak, utfordrer, finner Toft, og det fint. Spiller opp Toft der, drar med seg forsvarsspillere der. Da forsvaret ute mot venstre, og da har Toft veldig god kontroll inne på midten, og sender den i mål. Stillingen 3-2. Spilt i 5.36. Og det jo bra det. Bergsøy har en del forsvar angrep bytter. Det betyr jo at Lytsen må jo bytte med Raknes ute på høyre kanten, og det ikke alltid det går like smooth. Kommer et nytt skudd, og denne gang også fra Philip Haga. Den går i mål til venstre for Vegard. Utligner til 3-3, 6-0-8 på klokka. Toft velger å sende den ut til Kevin Gulliksen, som sikker i sin sak ute på høyre kanten. Og det betyr Elverum opp igjen I ledelsen 4-3, spilt I 6-20 av første omgang. Ja, det litt sånn, det to lag som aldri har møtt hverandre. Ta og kjenne litt og føle litt på hverandre, liksom kjenne her går grensa hen. Rosenkilde på midten, ut til Haga. Ja, får faktisk Lytzen lov til å prøve seg ute på høyre bak nå. Haga har jo to skåringer på rappen. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke på bana, men det greit. Skytes det utenfor fra nettopp Lytzen. Høyre bakspilleren. Elverum kommer raskt opp med Toft på midten, og så ut igjen da til Gulliksen fra kant. Og Gulliksen nok en gang, han har satt to på to. Fem så langt til Elverum. Tre til Bergsøy. 7-10 ut I første omgang. At det her synes jeg ser veldig bra ut, Elverum. Det var litt sånn ta og føle på stemningen litt grann helt I starten av kampen, men nå er vi der vi skal være igjen. Vi to mål foran. Eikrem, Lytzen kommer Rosenkilde. Lytzen høyre bak, Rosenkilde på midten. Eikrem på venstre bak nå for Bergsøy. Eikrem prøver inn mot midten, finner Lytzen. Ja, det Eikrem som til slutt tar den avslutningen fra midtbekk og reduserer da til 4 mot Elverums 5. Vi kommer raskt opp. Og så det Toft ut til Benjamin Berg. Og så det redning dessverre av Kval. I målet til Bergsøy. Bergsøy kommer raskt opp. Rosenkilde på midten. Prøver ut mot Eikrem. Eikrem mister en ball, men Rosenkilde der og tar tak I den. Bergsøy fortsatt ballkontroll og fortsatt I angrep. Ja, det går et forrykende tempo her. Det skårer 9 mål på 8 minutter. Så det I hvert fall ikke nå å se på tempo. Bergsøy fortsatt I angrep. Kommer da Haga tilbake igjen på høyre bak. Philip Høy ute på, nei, Pauli Høy ute på venstre bak, eller venstre kanten. Eikrem på midten. Haga tilbake igjen til Eikrem. Eikrem prøver å utfordre, skyter I blokka. Og Elverums ball. Må vi raskt opp. Det Benny på høyre bak til Toft på midten. Toft utfordrer. Finner Berg. Berg tilbake til Toft. Går opp på 9 meter. Så skyter han kontant I nota. Det så hardt I skuddet til Erik Toft. 9 minutter har vi spilt. Elverum leder med 2-6 mot Bergsøy 4. Da må vi hamme til forsvar. Haga på høyre bak for Bergsøy. Rosenkilde på midten. Eikrem på venstre bak. Kjører vi fortsatt Ruben Meder inne på strek da. Eikrem mister den ballen, men Haga og snapper opp den. Litt rusk I maskineriet til de nyopprykkede, men et meget godt innspill der til Meder på strek, men et fantastisk forsvarsspill av Theo og Benny, og ikke minst også Thorisson. Prøver et nytt innspill. Fortsetter, og så det Haga som skyter. Nå Vegard... Synes jeg kanskje at vi bør ha opp... Ja, nå så jeg at... Vi får et frikast. Stoppes tida på 10-11. Stillingen 5 til Bergsøy, 6 til Elverum. Vegard har dessverre ikke hatt... dagen sin hit til denne kampen. Forhåpentligvis så løsner det utover kampen. Vi får satse på det. Det ser I hvert fall ikke slik ut akkurat per nå. Så får vi se da hva det blir til slutt. Der vi I gang igjen. Toft på midten. Solheim ute på venstre bak. Tilbake igjen til Toft. Solheim inn på midten nå. Benny ute høyre bak. Så skytes det ifra godeste Mikkel Solheim, og det scoring for Elverum. Øker Elverums ledelse til 7-5 da, og så kommer det inn på strek, og så det Meder som Får satt den bak Vegard oppe til høyre. Reduserer da til 6-7. Benny ute på høyre bak, tilbake til Solheim på midten. Toft ut til venstre bak, Toft tilbake til Solheim, som roer det helt ned. Det så rolig som skjæra på tunet. Det for så vidt helt greit. Ingen vits I å stresse. Store spørsmål det fikk. Driver og prøver å ta noen bilder også, skjønner du. Som du kan se på mittelvrum.no etter hvert. Ja da, vi kommer oss igjennom. Kjemper ganske lenge der Mikkel Solheim og kommer seg igjennom I midtforsvaret og får satt den ballen ned til høyre for Kval, og det betyr scoring. 8-6 til Elverum. Rosenkilde ut til Haga. Rosenkilde på midten. Haga ut til høyre bak. Litsen går og setter seg. Og inn kommer Eikrem for hjemmelaget. Ja, som vi hører, det altså utsølt. Det 400 stykker inne her. Og det maks. Vi må ikke lave til å ha inn flere. Så det jo litt artig for dem. Det selvsagt at også kommer første redninga til Vegard. Og da må vi raskt opp I angrep. Kan vi utnytte det da? Gjør vi ikke. Vi får I hvert fall et etablert angrepsspill. Så får vi se. Toft går med en rundgang med Solheim på midten. Toft ute på venstre bak, tilbake til Solheim. Solheim, Benny går opp, og så det redning på Kval. Ai. Og så kommer de på kontra, og så det scoring av strekspiller Meder. Reduserer da til 7 mot Elverums 8. Spilt I 12.46 av første omgang. Ja, hva skal vi si til det? Det vel ikke noe annet å si enn at her må vi skjerpes, gutta. Prøver vi oss nok en gang. Det Benny som får til slutt får den ballen, men blir tatt og får frikast. Det tomt ut på her nå. Det var en periode hvor vi hadde veldig bra flyt, men nå ser det ut til at det lugger litt mer. Og Kalle Bjørkman, vet ikke om han hører på nå, men lydanlegget her I Rema Arena noe helt annet enn lydanlegget I Terningen Arena, for å si det slik. Og det hører dere kanskje også, det rene konserten her. Nå jeg riktig nok ganske tett opp under taket her også da. Så det klart det kan jo ha noe med det å gjøre også. Jeg får ta mikrofonen enda litt nærmere kjeftamentet. Så får vi se. Elverum fortsatt I angrep I hvert fall. Benny ute på høyre bak, tilbake til Solheim. Solheim ut til Cheri på venstre kanten, og det scoring for Elverum og Monir Cheri ned til venstre for Sigvart Kval. Elverum tilbake en tomålsledelse. 9-7 inn til strek der for Bergsøy, og så trikker de den, men der Vegard med på notene. Vegard med på triknotene, og så kommer Benny. Benny inn til Toft. Toft blir låst og får frikast. Ja, det gikk litt vel fort I svinga der I dette angrepet der, så det betyr at vi får frikastet da til Elverum. Frikastet tatt. Solheim inne på midten, ut til Benny på høyre bak, tilbake igjen til Solheim. Men da har vi mulighet til å gå opp igjen, 3-måls ledelse. Får vi se da om vi klarer å benytte oss til den muligheten. Benny utfordrer, finner Solheim. Solheim gjør en piruett og detter I bakken. Og så stoppes tida på 14-15. Solheim blir liggende nede, men kommer seg opp. Det ingen god søknad til Skal vi danse. Nå så jeg Henriette Lien hadde trekt seg, Mikkel, men det ingen god søknad. Akkurat den der piruetten der, også rett I galvet. Det ingen god søknad for å være med på årets Skal vi danse. Med et par angrep forsvar bytter selvsagt da. Så har spillere noen av dem I hvert fall vært med borte om Lauritz og prate litt grann. Så Monir og Toft var borte tror man prater litt med Lauritz. Fikk på litt ekstra litt ekstra klister på Nava I tillegg. Toft inne på midten, og da vil det komme en rundgang. Den kommer der. Benny inn til Solheim på midten. Solheim skyter. Det blir for puslete. Og det blir en redning av Kval. Lytsken, så kommer det I full fart. Inn til strek. Og så sitter den I mål. Oppe til venstre for Vegard. Og da vi til bare å ligge ett mål foran igjen da. Vi kunne ha løgget tre mål foran, men nå vi bare ett mål foran. Det 9 til Elverum, 8 til Bergsøy. Spilt I 14.55 av første omgang. Får vi inn på Kalnins ute på høyre bak. Solheim på midten, Kalnins på høyre bak altså. Toft inn på midten og skyter, og så det redning. Nede høyre for Kval. Nå må vi få en målvaktsredning også av Vegard I andre enden. Den trenger vi nå. Veldig svårt, for ellers så blir det en utligning her I Rem Arena. Så vi se. Så utgangen av det skuddet også der da, Kval. Bergsøy altså opp I angrep. Haga på høyre bak. Kommer en unngang. Eikrem på midten. Rosen... Så får vi se da. Prøver de seg ut til venstre kanten. Rosenkilde på venstre kanten nå. Kommer inn mot midten Rosenkilde. Ut til Haga. Ut til kant. Ja, Haga høyre bak. Rosenkilde oppfarer passivt. Rosenkilde på midten må skyte underarm. Og det... Vi helt på bærtur I mål. Nå får vi keeperbytte også. Nå kommer keeperbytte. Da det utligning til 9-9. Spill til 16-15 av første omgang. Nå entrer Henrik Ibsen bana. Han blir stående lite grann, for vi prøver å kjøre 7 mot 6 I angrep. Nei, det gjør vi ikke, for vi da bare 6 utspillere. Nå måtte jeg begynne å telle. Jeg har ikke lært matte tydeligvis, Geir Grundt. Nå det noe som gærlig her, og så prøver vi, og så får vi den. Det Mario Matic som har kommet inn for Elverum på høyre bak, unnskyld, venstre bak, og presser forsvaret inn I feltet. Og da må de ty til ulovligheter, og da blir det et 7-meters kast til Elverum og Eirik Soløst. Det litt klister på bollen, sier Soløst, og bruker draren netter galvet. Da vi vel klare da. Soløst mot Sigvart Kval. Fløyta går. Henger lenge! Setter den I mål! Det var herlig! Han hang nå ekstremt lenge på ett ben der. 10 til Elverum, 9 til Bergsøy. 17-12 ut I første omgang. Bergsøy tilbake igjen I angrep. Kjører vi fortsatt Raknes på høyre kant. Haga på høyre bak. Eikrem på midten. Eikrem får på 9 meter der. Utfordrer ut mot høyre. Der Haga. Og så setter også den I mål. Oppe midten for Henrik Ibsen. 10-10. Og så finner vi Fredrik Pedersen, og så det scoring av Fredrik Pedersen. Sleker tverra inn I målet, men nå må vi hemme til forsvar også, Fredrik. Ja, han kommer seg tilbake. Eikrem. Og så det herlig redning av Fredrik Ibsen! Det var et kjempeskudd fra Rosenkilde! Oi, oi, oi, oi, du kom, det reste opp at gutt. Og så det ny scoring av Elverum. Vi bare fosser gjennom forsvaret der nå. Det ingen annen ringer enn Super Mario Matic som legger på til 12-10 for Elverum. Vi tilbake I en 2-målsledelse. 18-18 ut I første omgang. Og det trengs virkelig å gure I land. Og hei hvor det går. Rosenkilde på midten. Kommer vel en rundgang for Eikrem ligger ute på venstre bak. Kjører inn med Kva. Nei, da det Haga som kommer igjennom. Ja, så vi langt der framme. Gulliksen alene med Kval, og den går i mål. Stuss i gulvet opp i nettaket. Der var vi meget raske i avtrekken på avkastet. Vi fortsatt i en tomålsledelse. Det 13-11 til Elverum. Spilt i 18.57 av første omgang nå. Eikrem på venstre bak Eikrem. Inn til Rosenkilde. Så roer vi det. Roer Bergsøyde helt ned. Rosenkilde fortsatt på midten. Kommer Raknes inn fra høyre kanten. Rosenkilde inn til strek, og så det scoring. Ja, denne gang spiller nummer 72, Espen Høyris blokk. Så tar vi et for raskt avkast, og må... Og så var det gult kort. Ja. Nei, det Lauritz som fikk det gule kortet. Spiker i hallen sa det var Luka Pansa, men det var det ikke, for det var Lauritz som fikk det gule kortet. Ja, det greit. Vi skal ha avkast. Men Lauritz uenig i tingenes tilstand og vil ta en prat med delegatet, som i kveld for øvrig Kim Rune Lande Stenhaugmo. Der ser det ut til at den blir enige om tingenes tilstand, og da skal Elverum få kaste mer ball. Må bare ha litt vatten, for det vi på vestlige grader, og det rått i været, men det tørt i kjeften, og så kommer et innspill til Gjerdalen. Må bare ta den ut, fordi han har ingen mulighet til å komme gjennom forsvaret. Pedersen til Kalnins. Kalnins prøver seg, og så blir det en redning. Nede midten. Og så Eikrem, og så blir Eikrem tatt og får frikast. Eikrem ville dessverre for vår del at den ballen skulle gå videre. Men dommerne bles av, og det ble frikast. Raknes kom inn fra høyre kanten, og så fikk lov til å ta litt ram på bollen. Rosenkilde på midten. Eikrem på venstre bak. Rosenkilde ut til Haga på høyre bak. Bergsøy skriker dem her, hører du? Det noen trommer ned på her. Savner Taigan selvsagt. Vi har tre representanter fra Taigan her i kveld. Kan du lese om på mittelverum.no, kan du lese om disse tre som har tatt turen ifra Elverum. Ja, får Bergsøy frikast etter at vi fikk forhindre et fint innspill til strek der. Det jo Espen Blokk. Og så det en ny redning av Henrik Ibsen. Det skuddet kom fra Eikrem. Det kom som et ølja lyn, og så kommer Kalnins i full fart. Kalnins finner Fredrik Pedersen! Stolpe i mål fra Fredrik Pedersen! Og guri malla, så fint! Og så utrolig pent mål! 14 til Elverum, 12 til Bergsøy, 21-18 på klokka. Det bare å henge i, så stroppen omtrent ryk. Vi nøyd for å ha to viktige poeng. Runar tøffe og seige. Det har vi nå sett i serieoppstarten. De har 4 av 4 mulige seire, Runar også. Bergsøy poengløse etter 4 kamper. Ville gjerne hatt mål poeng her i kveld. Haga kommer med et skudd i blokka og hjørnekast. Henrik Ibsen kasta seg etter den, men den kom ikke i hans bane. Armen oppe for passivt, og det ser Eikrem som går inn mot strek, og så det Elveruds ball, for den ballen går tvert igjennom. Strekspilleren klarer ikke å få tak i den ballen. Kommer Matic ut på venstre bak. Matic ut til Cherry helt i fri og skårer for Elverum. Yes da! Vi tre mål foran for første gang i kampen. 15 til Elverum, 12 til Bergsøy, og Bergsøy har begjert timeout. Oi. For et forrykende tempo Elverum har satt i gang her nå. Og det bra. Nå vi Vi litt over halvveis, vi ikke det da? Jeg tror vi det. Litt over halvveis gass, og for den klokka den teller ned nå, skjønner du, i oppå si timeoutens ånd. Men ja, vi bytter, vi gjør noen bytter, får noen viktige redninger fra Henrik Ibsen, klarer å omsette redningene fra redning til scoring i andre enden, og det gjør sitter at vi nå tre mål foran, 15 til Elverum altså, og 12 til Bergsøy. Nå straks timeouten over, men Elverum har befestet sin posisjon med 15 mål på 22 minutter og 20 sekunder. Det synes ikke de så gærlig, altså. Det må være godkjent. Ja, det mener jeg godkjent. Faktisk mer enn godkjent også. Det jo Bergsøy som hadde timeouten, så det Bergsøy som starter med ballen. Kjenner du fortsatt Pauli høy ute på venstre kanten, får lov til å kjenne litt på bollen der høy. Han har ikke vært så delaktig, vil jeg påstå, i spillet til Bergsøy enda. Nå vil vi se. Eikrem på venstre kommer høy inn fra venstre kanten. Rosenkilde høy for ballen. Ut til Haga på høyre bak, tilbake til Rosenkilde på midten, kommer unngangen. Eikrem legger seg på midten, Haga ut til høyre bak, Haga. Ja, det veldig bra. Nå spiller de med to streker her, så nå det muligheter, men vi snapper den ballen. Det Sondre Gjerdalen som står i veien, og vi prøver å komme oss opp, men vi ser at vi har en mann liggende nede, men han kommer seg opp igjen, heldigvis. Heldigvis. Det var Kevin Gulliksen som kolliderte med en strek nummer to der inne. Men det Elverums ball, og vi har muligheten nå til å gå opp i en 4-måls ledelse. Elverum har altså ballkontroll. Etter at Sondre Gjerdalen snappa den så frekt som Aladdin. Over Gjerdalen, ny mulighet! Og så det scoring fra Sondre Gjerdalen på strek. Helt alene får lov til å stå helt alene. Og da har han god tid. Rosenkilde, vi leder med 4 nå. Raknes inn til Lützen, som går og bytter. Inn kommer Haga på høyre bak for hjemmelaget Bergsøy. Stilling altså 16-12 til Elverum. Spilt i 24 minutter av første omgang. Eikrem på venstre bak. Rosenkilde på midten. Kommer høy inn fra sin venstre kant og legger seg inn på strek, sånn at det blir to streker. Det Hagas, og der vi gode. Det Mario Matic som ekstremt god der. Etter ballen på Haga på den, altså. Det veldig bra. Stopper det innspillet til strek fra Haga. Eikrem inn på midten. Eikrem ut til Haga. Haga hopper igjennom, og så det redning av Henrik Ibsen. Men det i armen, eller det i ansiktet? Det så nesten ut som om Henrik Ibsen signaliserte til at det var i ansiktet, men kan enda han traff overarmen først og så i ansiktet. I så fall så det veldig sporty og fairt gjort av Henrik Ibsen å la den gå, for ballen den går utover sidelinja, og det blir nemlig et innkast for Bergsøy. Det Bergsøy som innehar ballkontroll fortsatt. Stillinga for nye lyttere, 16 til Elverum, 12 til Bergsøy, 24-40 ut i første omgang. Eikrem på midten, kommer en rundgang. Rosenkilde på midten, tilbake til Eikrem på venstre, bak tilbake til Rosenkilde, utfordrer på 9 meter, kommer Haga inn fra høyre, og så skyter han, og så er det redning av Henrik Ibsen oppe i midten. Fredrik Pedersen ut til Kalnins. Pedersen tilbake til Kalnins. Kalnins prøver, og det blir veldig spissvinkel der. Kalnins og Valdis, det ble veldig spissvinkel dessverre. Haga, Eikrem på midten, kommer Rosenkilde. Eikrem ut til Haga, Øse kaster den ballen utover kortlinja, det Elverums ball. Matic på midten. Matic løper på som en helt, og så kommer Kalnins. Hva gjør du nå da? Og så får han en arm I ansiktet. Kommer den 2 minutter? Det vel spiller nummer 18. Det Ruben Meder som får beskjed om å ta og tenke over sine hyss I snekkerbua. Elverum altså tilbake I angrep. Vi har mulighet til å gå opp I en 5-målsledelse nå. Det ville være fint inn mot pause. Det gjenstår 4 minutter og 34 sekunder inn til pause her I Rem Arena Fosnavåg. Hvor Elverum altså ser ut til å ta grep om kampen etter en ja, litt sånn forsiktig ta og føle på stemning. Da venter vi bare på delegatet. Der ja, der vi I gang. Der blæser rommeren I gang kampen igjen. Nå vi ser da. Pedersen ut til Matic. Tilbake til Pedersen på midten. Pedersen, der var det nesten. Vi tar ut Henrik Ibsen og spiller 7-5 nå da. Og Serbi gjør det. Gode Benjamin. Det meget store plass inne på linja der nå. Benjamin bare løper igjennom og skårer ned til høyre for Kval. Og da vi I en 5-målsledelse. Det 17 til Elverum. Det 12 til Bergsøy. Bergsøy opp igjen I angrep nå. Tar de ut også Kval og slenger inn på en ekstra utespiller slik at de spiller 6-6. Vi går ut I 4-2-formasjon, men det en ny redning av Henrik Ibsen på skuddet fra Haga på høyre bak. Ja, nå må vi passe oss opp litt grann her, synes vi. Synes vi slapper til Haga veldig nå. Men Henrik Ibsen står der og plukker, så det jo bra det. Eikrem kommer høy inn fra venstre kanten. Legger han seg vel antageligvis inne på strek. Haga på høyre bak. Nei, han går tilbake til venstre bak. Kommer, skal vi se da, Eikrem. Prøver seg på en piruett. Ikke I gulvet denne gangen, men han holder seg på beina. Men Thorisson der og gjør jobben. Eikrem skyter, og så det redning av godeste Henrik Ibsen. Den ballen sender han utover kortlinja til Elverums ball. 30 sekunder igjen står av utvisningen til Bergsøy. Vi spiller 7-5 nå I angrep. Pedersen på midten. Og så det... Og der kunne selvsagt... det Pedersen som til slutt bestemmer seg for at... nei, enda skuddet her. Den min. Den min. Og det sprekker opp I midtforsvaret. Og da baner det vei for Fredrik Pedersen som... skårer, og Elverum komfortabelt I en 6-målsledelse. 2,5 minutt før pause. 18-12 står det til Elverum akkurat I øyeblikket. Rosenkilde på midten for hjemmelaget. Gjør det en rundgang. Eikrem på midten. Ut til Rosenkilde venstre bak. Reikrem. Eikrem stusser, går mot 9 meter. Prøver å finte, så bruker han vel litt vel mye skritt der vel. Ja, det gjør han. Da får han skrittfeil, og Elverum kan komme opp da med Fredrik Pedersen på venstre bak. Pedersen velger å gå selv, og det gjør han! Meget kloktig, for det scoring av Fredrik Pedersen til høyre for godeste kval I målet til Bergsøy. Og da vi plutselig, og nå det så mye taler at det 7, må være 7 mål foran for Elverum nå. 19 til Elverum, 12 til Bergsøy, spilt I 28-18 av første omgang. Straks pause her I Rem Arena Fosnavåg, og Elverum kan senke skuldren litt grann I hvert fall. Da vi så da prøver de seg også å dra han inn I forsvaret, inn I skal stoppes tida på 28.36. 28.36 også klokka stopper på, det skal moppes og tørkes litt grann. Det Lützen som får lov til å være med på midtbekk nå for Bergsøy. Kjører Rosenkilde ute på venstre kant, venstre bak, og Høy fortsatt ute på venstre kant, inne på strek. Han har stått der en liten stund nå, det Espen Blokk. Legger de Eikrem ute på høyre bak, da kommer det kanskje en rundgang. Jeg litt usikker, men rundgangen I hvert fall fra kant. Kommer det ligger inne med 2 streker da. Litt... Ja, det veldig bra av Trygve Thorisson som stopper midtbekken der. Bergsøy fortsatt med frikast. Bergsøy fortsatt I angrep, og så bruker han litt mye skritt der. Ovi Lützen. Men får behølle ballen med et frikast. 50 sekunder gjenstår av omgangen. Lysen skyter, og så det utenfor. Elvrum kan roe det helt ned nå. Har vi muligheten? Kanskje vi skulle ha begjært en timeout nå, bare for å sikre at vi får denne scoringen, og vil gå til pause med

0: Så får vi se. Det en ting som sikkert, at Elverum virkelig har funnet at det sjette giret. For når tempo gikk opp, så måtte unggutta fra Bergsøy gi slapp. Henrik Ibsen også kom inn og gjort en meget god innsats. Der timeouten over. Det gjenstår 22 sekunder av omgangen. Så vi trenger et forsvar på tribuna, ja. Det vil jeg nok tro dere trenger. Så må vi se. Der i hvert fall kampen i gang igjen. Elverum fortsatt i angrep, altså. Fredriksen inn på midten. Berg ute på høyre bak, tilbake til Fredriksen. Fredriksen går igjennom, og så det scoring! 8 sekunder igjen står! 20-12 til Elverum, vi leder med 8! Lützen skyter i blokka, og så klarer vi å fange returen, men der går klokka!
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
0: Og det betyr at Elverum går til pause med å lede 20-12 over Bergsøy. Vi har en 8-målsledelse i sekken. Vi er straks tilbake med andre omgang. Forhåpentligvis like fartsfylt på denne omgangen her. På 30 minutter så ble det skåret 32 mål.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Vi klare her I Rem Arena, Åsnavåg, til å ta fatt på andre omgang. Og herlighet for et musikkanlegg de har her. Altså det bassen den de har ståpels. Cash I rene verda. Det noe vi mangler I terningen arena, men det noe så. 20 sekunder igjen står til, herregud, det rister, de dirrer I hele meg av bass. Det helt sjukt, men uansett, det som sjukt også vi leder med 8 til pause. Jeg heter for øvrig Leif Tore Soren, og for nye lyttere så det håndballkamp, det Elverum mot Bergsøy I Fosnavåg. Vi har tikket turen til Tøtsund Møre for å se og se om det blir noe å ta både fisk og ikke minst peng, for de veldig glad I peng. Vet du, Sundmøringer, du har jo han Røkke da, men Røkke nå riktig nok fra Romsdalen. Og så hører du han Gjellstein da. Men hele den gjengen jo nærmest oppfødt og oppvøkst inn I Romsdalen. Uansett, 0-0 sto det klokka 6. Nå klokka 8 minutter, snart 7 minutter på 7. Og stillingen 20 til Elverum. Det 12 til Bergsøy. Det Elverum som starter med ballen nå I andre omgang. Og vi venter nå egentlig bare på at dommeren skal blæse I gang. Der blæser I vegen, gutt. Det jo Antonie Seierstad Dale og Rebecca Røsberg Skjold, som kveldens dommerduo. Og de skal jo da holde styr på at det Røtterese som her, for å vinne 2 poeng. Skal vi se da, Elverum med Pedersen inn til Kalnins, tilbake til Pedersen på midten, Matic inn fra venstre, kommer Kalnins, og så blir det angrepsfeil på Valdis. Og da må han ha mat I forsvar. Jeg tar da ved ei nå I nære avgiftsblekka oppe her, heter det da Vestlandsnytt, det? Hun var fra Toten. Så hun sa det når hun var hjemme, da hørte på Elverumsradioen, sa det. Det var koselig, sa jeg. Så det jo fint. Hører på riktig radio på Toten, da. Nå det altså Bergsøy som oppe I angrep. Kjører med høy på venstre kant. Rosen finner at dette navnet da. Rosenkilde selvsagt ute på venstre bak. Kjører de Eikrem på midten. Haga ute høyre bak. Og Raknes på høyre kanten. Inne på strek. Spiller nummer 18. Ruben Medel. Så jobbes det iherdig nå I forsvaret. Det veldig bra. Eikrem på midten for Bergsøy. Og så blir det avblåst for frikast. Ja, frikast ute på venstre bak for Bergsøy. Rosenkilde på venstre bak. Inn til Eikrem. Tilbake til Rosenkilde, tilbake til Eikrem på midten. Eikrem, underarm, og så det scoring. Og den ballen går altså I mål. Elverum raskt opp. Med redning dessverre. Fra Soløst. Blir det en redning på Kval. Som fortsatt I målet. Sigvard Kval. Bergsøy kommer raskt opp I angrep. Blir avblåst for frikast. Vi ser da. Haga høyre bak. Kommer Haga inn på midten nå. Skal vi se. Kommer Rosenkilde inn på midten. Haga tilbake igjen på høyre bak. Eikrem på venstre bak. Haga tilbake igjen til Eikrem. Og så jobbes det veldig nå I forsvaret for Elverum. Vi flytter bena, det bra. Rosenkilde inn til Eikrem. Eikrem. Og så går den på brøyt. Blir det. Og da jobbes det iherdig opp I angrep for Elverum. Det Fredrik Pedersen som setter den for Elverum. Bak kval, og da vi fortsatt oppe I 8 måls ledelse. 21 til Elverum, 13 til hjemmelaget. Må vi bare jobbe på, gutta. Vi har muligheten til å ta to viktige poeng. Runar også ubeseiret så langt I sesongen. Haga. Og så vi gør heldige, for vi har en siste skanse I mål som jobber på som man aldri før har gjort. Og det ingen annen ringere enn Henrik Ibsen som står på dag og natt for at Elverum skal ha tett målgård. Og han stod veldig bra I første omgang. Og det går redningsprosent. Vi ser Rosenkilde inn til Haga. Haga, og vi bruker for mye skritt der, Haga, og vi får vår ball da. Elverum får den ballen. Matic inn til Pedersen, tilbake til Kalnins. Pedersen, Matic på venstre bak, Pedersen på midten, utfordrer, går på, skyter, og så det redning. Kval nede venstre. Ai, ai, ai. Og så kommer de fra, det Høy som setter den, det venstre kanten dem som setter den I målet for Bergsøy. Reduserer da til 14 mot Elverums 21. Så kaster vi nesten bort den ballen. Det Fredrik Pedersen som ikke får tak I den ballen, men han heldigvis Kalnins våken og får fatt på den. Pedersen på midten. Kalnins ute på høyre bak for Elverum. Tilbake til Pedersen, tilbake til Matic. Matic utfordrer på 9 meter, finner Gjerdalen på strek. Gjerdalen får en dytt, og så blir det en 7 meter. Det korrekt dømt. Det blir en 7 meter. Får en ekstra dytt der. Sondre Gjerdalen tar og holder rundt Lytzen. Og ser ut til å være gode kompiser. Selv om Lytzen måtte ty til ulovligheter. Nok en gang Eirik Soløs som skal ta den 7 meteren for Elverum. Går frem mot 7 metersmerket, fløyta går. Henger Gærling og så setter han den I tverra og opp I taket. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Det var ikke slik det skulle gjøres. Men, da må vi hemmet I forsvar. Og det skal vi jo selvsagt prøve å gjøre så godt vi kan. Det Bergsøy som I angrep. Ute til høyre kanten. Raknes som kommer inn. Blir dyttet på og får frikast. Det fortsatt Bergsøy som I angrep. Fortsatt har de Ovi Lytzen med seg inne på høyre bak. Og så det en fot, men der vi heldige. Åh, så Gjerdalen helt alene med keeper, og den går I mål. Gjerdalen har ingen holdt på å si problemer med å sette den I mål, og Elverum opp I 22-14 ledelse. Oi, oi, oi, Lytzen, og så snapper Eirik Soles som snapper den ballen. Eirik Soles, han gjør det! Og så får vi ut den til Kalnins. Kalnins, hva gjør du? Åh, nei, han feilpasser! Kalnins feilpasser. Nei, nei, nei, nei, nei. Nå går det litt at det frem her, og litt ramt for fort I svinga, antakeligvis. Ja, ser at Laurit ser ro ned. Han gjør den bevegelsen liksom fra oppe, hendene oppe og ned mot gulvet. Så setter de inn på Bård Vassbotten også, ute på venstre bak hjemmelaget. Og der det. Kommer det vel en liten muntlig advarsel til Valdis Kalnins og Ruben Meder. De havner opp sine seg mellom inne på strek. Og det var egentlig ganske greit, for det var akkurat I det nevnte Bård Vassbotten kommer opp på 10 meter og skal dundre den ballen I mål. Så faller de to spillerne om som døve fluer. Og heldigvis får vi se, så blir det bare frikast altså til hjemmelaget Bergsøy. Frikastet tas. Vassbotten inn på midten nå for hjemmelaget. Kommer det en rundgang. Da det Rosenkilde. Og så Vassbotten nok en gang da. Vassbotten. Og kunne ikke ta et skritt til. Lytzen på midten. Vassbotten ut til høyre bak. Tilbake til Lytzen på midten. Lytzen går på! Går skyter! Og så det redning av Henrik Ibsen, men det blir frikast. Ja, men det viktig at Henrik bort på den og får kjenne på den bollen og kjenne på at han har skjørteliten på topp. Det viktig. Ja, skal de oppes og tørkes litt grann. Klokka stopper på 7 minutter og 28 sekunder ut I andre omgang. Stillingen 22 til Elverum, 14 til Bergsøy. Nå vil vi se da. Der kampen I gang igjen. Lytzen på høyre bak Vassbotten ut på venstre bak nå. Rosenkilde på midten. Går og skyter. Og via blokka og scoring. Henrik var jo på den, men så skiftet han. Endret retning. Ballen endret retning. Den var borti. Og så prøver vi å få den ut til Søgaard, men den går dessverre ikke helt ut. Simen Søgaard som står ute på høyre kanten for Elverum. Så vi egentlig bare venter på en ny mulighet, men får ikke den på grunn av at den går via forsvarsspilleren der. Men Elverum, og så vi... der holder på å få snappe den. Men nå må vi klarer ikke å komme hjemme til forsvar, men det gjør jo ingen verdens ting, for vi har Henrik Ibsen! Vi har Henrik Ibsen! Og så kommer Simen Søgaard, da får han tatt den! Ja da! Ja da! Simen Søgaard setter den for Elverum! Oi, oi, oi! 23 til Elverum, 15 til Bergsøy, spilt I 8.30 av annen omgang. Med herlighet! Henrik Ibsen! Ja, det bare merkedøk navnet. Det navnet vel på alle nordmenns lepper, men han uten skjegg, og vet ikke om han så veldig god til å skrive, men han ekstremt god til å stå I mål I hvert fall. Ibsen nok en gang, men nei, nå gikk det. Haga som går opp på 9 meter. Ibsen går til høyre, ballen går til venstre, og da Ibsen sjanseløs. Kalnins finner Fredriksen på midten. Pedersen, mener jeg. Pedersen. Får vi frikast? Det så jeg nesten det som en brøyt, men Fredrik Pedersen får det frikastet. Stoppes tida på 9.17. Det skal tørkes og moppes litt grann. Nå sitter jeg omtrent opp under taket her I Rem Arena Fosnavåg, og det jeg frys ikke for å se det slik. Så hvis det like varmt nede på bakkenivå, da, eller på galvnivå, da kan jeg forstå at det litt moppes og tørkes litt grann. Det matt fjøs her I kveld, for å benytte ord og uttrykk fra Hamar. Og Hamar Olamfi, eller CC Amfi. Det sånn nemlig at det 400 telskur her, og det utsølt. Ja, Pedersen kommer seg igjennom, finner Søgaard, Kalnins. Kommer den 2 minutter, Kalnins går I galvet, men det kommer en 2 minutter. Er det nummer 24, eller var det 18 da? De står og diskuterer seg mellom disse to dommerne. En av dem det I hvert fall. 24. Ja, det Lytzen. Ove Lytzen som får den 2 minutteren. Det betyr at Elverum spiller med en mann ekstra på bana. Vi leder med 4 pluss 3. Skulle bli 7 etter rask uggeregning. Altså 23-16 til Elverum. Der tar vi ut Henrik Ibsen, legger på sånn at vi får spill 7 mot 5. Det jo noe nytt også vi prøver da. Og så Simen Søgaard, han sikker I sin sak når han først får ballen ute på høyre kanten, så han utvilsom sikker. Det bra. Stillingen 24-16, 8-målsledelse nå til Elverum. Vi leder med 8 til pause, vi behøller 8-målsledelsen. Og det viktigste nå vel strengt tatt å holde den, og ikke slippe Bergsø innatt I kampen. Vassbotten kommer inn på midten. Rosenkilde på venstre bak, tilbake til Vassbotten, går opp på 9 meter, og så det redning av Henrik Ibsen. Redder nede høyre. Fredrik Pedersen ut til Bette. Så spiller vi fortsatt med 7 mot 5 da. Matic til Pedersen, tilbake til Matic, venstre bak, Pedersen på midten, tilbake til Matic. Ligger vi inne med 2 streker, og så holder vi nesten på å miste den ballen. Det jo helt kanon, hva galt ut på her nå? Elverum med Pedersen ut til Matic, og så det 36 sekunder, og så får vi Gjerdalen da. Gjerdalen setter den I mål, oppe til venstre for Kvall I målet, og da vi for første gang I kampen, 9 mål foran. Det 25 til Elverum, 16 til Bergsøy, 11-11 ut I andre omgang. Nå synes jeg vi spiller bra. Det har vært litt sånn smårusk I maskineriet. Det har vært litt feilpassninger og litt tekniske feil. Som vi hørte Lauritz Søgaard si etter kampen I Fjellhamar Arena, at det fortsatt litt mye tekniske feil. Som må lukes ut spesielt til tirsdag, for da det hjemmekamp I Terningen Arena mot Hammarby. Fra Stockholm, da det bare å møte opp I Terningen Arena. Alle som greier å gå, alle som ikke greier å gå, kan vi bære dit. Så det så fint det. Så bare be med deg naboen og naboens nabo. Så blir det fullt I Terningen Arena på tirsdagen altså. Og så et fint innspill til strek. Og så lobbes den I tverra. Oi, oi, oi, oi, oi. Ruben Meder lobber den I tverra. Henrik Ibsen som ikke noe særlig mye høyere enn 1,75-76 omtrent. Kanskje 1,80, men det maks. Og får altså den så høyt opp eller han hopper så høyt opp at han må lobbe I tverra da har han gjort noe riktig Elverum Bergsøy fulltallig for øvrig Elverum tilbake I angrep Kalnins tør ikke å ta den avslutningen velger å sende den videre til Matic ut til Pedersen på venstre bak Matic på midten Matic prøver å finne luke til Pedersen nei, skyter ut av med Oi. Det var vel en redning, men det så ut som ballen gikk ut av med, så prøver det et innspill til strek, og så det, skyter han over. Nok en gang Meder, skyter over denne gang. Blir forhindret, mener de at han trenger, fortjener egentlig en 7 meter, men det mener ikke vi. Theo inne på strek, kjemper hardt og bittert, men må gi tapt og får frikast. Frikastet tas der. Pedersen legger seg ut på venstre bak. Matic på midten. Da kommer det vel en rundgang, tenker jeg. Solø stopper om og prater litt med Pedersen. Kalnins utfordrer på 9 meter. Finner Pedersen ute på venstre bak. Pedersen til Matic. Tilbake til Kalnins. Herligens krøst I rene verda. Der gikk nesten tverra til helvete. Og det var hardt skatt, men ballen går I mål. Tverra ned I kalv og inn I mål, så det synger etter det rene. Jeg skulle tro det var rene sovflis, det sto en støvski til tverra. Vi 10 mål foran, 26 til Elverum, 16 til Bergsøy. 14.03 på klokka ut I andre omgang. Elverum tilbake igjen I forsvar altså. Haga for Bergsøy, og så det redning nok en gang av Henrik Ibsen, redder nede venstre. Kommer Soløst, her det Soløst som setter Elverum, og fører Elverum opp I 11 års ledelse. 27 til Elverum, 16 til Bergsøy. Og vi har fått timeout til Bergsøy. Ja. Det dyst holdt på å si dyster musikk som spilles her nå, men det vel ikke akkurat mye å rope hurra for hvis du Fosnavåging I kveld. Bergsøy ligger altså under med 11 mål. Elverum har skåret så langt 27 mål mot Bergsøy 16. Så det klart det, her det. Her det en klasseforskjell, det ingen tvil om. Skal vi se da. Jeg trodde han skulle se dagens tilskuertall igjen, for det hadde vært nå fått med seg, men det nok 400 inne her. Og da det stoppmett. Det altså slik at denne hallen her kan nesten sammenlignes med Hernes-hallen. For dem som har vært inne I Hernes-hallen og vet hvordan tribunen der bygd opp. Den nok litt bredere enn Hernes-hallen, det nok, men det ikke mange centimeter. Og han omtrent I lik lengde som Hernesalen. Så at publikumskapasiteten her 400, det helt utrolig. Vi bare så, og alle sitter, men det sitter som sill I tynna. Du føler at du har naboen på hørt fang. Da det tett. Da det tett, ja. Ja, det Bergsøy som går opp I angrep. Har fått med seg fossbotten, eller vassbotten ute på midten nå. Kommer Raknes inn fra høyre kanten. Vassbotten. Haga! Åh, det et fint innspill til strek, men den går tvert igjennom. Og der Elverums ball. Henrik Ibsen snapper opp den. Pedersen inn til Solheim. Solheim som har kommet inn igjen da for Elverum. Solheim som var med I første halvdel av første omgang. Hadde et par bom, men satte også to skåringer, hvis ikke husker helt feil. Hvis ikke bare var en. Nå har ikke den plotterskia til håndball live oppe, så nå får jeg ikke med meg det, og nå står jeg for så vidt også. Pedersen ute på midten, til Kalnins på høyre bak, og blir låst av vassbåten og får frikast. Nesten så har han vært litt amper der, Valdis Kalnins. Pedersen på midten inn til Solheim på venstre bak, tilbake igjen til Pedersen ute. Kalnins på høyre bak. Kalnins velger å gå til Pedersen, som skårer mål for Elverum. Fredrik Pedersen skårer Elverum sitt 28. mål, og vi 12 mål foran! 15.46 ut I andre omgang. Så vi altså halvspilt andre omgang. Og nå sier jeg at det den driver og varmer opp litt grann inne her. Emil Hafsgaard sier som driver og varmer opp litt grann inne I hva skal jeg kalle det? Snikkerbua. Det slik det sier ut. Det noe arkiveringsskap og noe greier inne der. Hvis du har vært inne I Elvis-salen så husker du ikke den. Nesten det Elverum-salen nå for så vidt. Og der vi gode. Det Erik Soløs som nok en gang der og snapper den passningen. Pedersen ute på venstre bak. Solheim på midten. Der det tett. Åh, vi prøver å gå ut mot venstre. Blir tatt og får frikast av Mikkel Solheim. Solheim inn til Pedersen. Pedersen på venstre bak inn på midten. Pedersen ut til Solheim på venstre bak, tilbake til Pedersen ut til Kalnins høyre bak. Kalnins blir møtt, og så blir det bråstopp for Fredrik Pedersen også. Tar seg litt grann til nakken, rister det av seg og kommer seg videre. Elverum fortsatt med ballkontroll. Pedersen på midten, utfordrer mot høyre. Går hele veien og får kommet til et skudd, men skyter etter at dommer har blæst I. Frikast til Elverum. Ja, stillingen altså 28-16 for nye lyttere som akkurat har skrudd på, så leder Elverum altså 28-16 over Bergsøy. Det kan du vel trykke 29-16 på nå, ja, for det kommer Mikkel Solheim igjennom på venstre bak. Og da det 29-16. Og så snapper vi den også. Det nok en gang Soløst. Soløst helt alene med keeper. Det scoring! Soløst helt alene med kval. Og da det 30-16. Vi 14 mål foran dere. Vi 14 mål foran. Hvordan skal dette ende? Jeg tviler på at vi klarer å score 50, vi greier til å score 20 på 18. Nei, det 12 minutter at vi greier til å score 20 mål på det. Men, vi skårer 20 mål i første omgang. Det skal være mulig, selvsagt, å score noe her også. Da i hvert fall en ting klart. Elverum vinner nok den kampen her. Og så snapper vi eller redning av Ibsen. Og så Pedersen, Solheim på venstre bak. Solheim velger å gå ut igjen. Pedersen utfordrer på 9 meter, finner Solheim. Solheim går på, og så skårer han. Ja da, Mikkel Solheim setter den i mål ned til venstre for Kval. Han har virkelig fått kjørt seg i kveld, Sigvart Kval. Keeperen til Bergsøy. 31 til Elverum, 16 til Bergsøy, vil lede med 15. I andre omgang så leder vi 11-4. Etter 19 minutter. Jeg jo ikke tvil om at det er forskjell på laget her. Eikrem brøyter. Kalnin skår i gulvet, men kommer seg raskt opp igjen. Hafsgård har altså kommet inn da for Elverum. Ligger på midtbekk nå, Emil. Solheim til Hafsgård. Å, gjør en fin finte. Drekker seg langt ut, men skaffer Elverum en 7 meter. Ja, veldig bra jobba av Emil Hafsgård. Første han gjør altså når han kommer inn på bana er å skaffe Elverum en 7 meter. Det må være godkjent. Nå det Fredrik Pedersen som går fram mot 7-metersmerket etter at Soløst bomme i stad. Gjør ei finte. Også i tverra! Og ut! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nå spiller de Cottonay Joe, så det jomer etter her. Burde det vel ha vært et skrittfeil på Lytzen, men det blir redning på Vegard i stedet. Ja, spill nummer 88, Evaldas Greise, som kommet inn. Og så blir det vel en 7 meter også til Bergsøy. Den det Eikrem som skal ta. Spelare nummer 7, Petter Nygård Eikrem. Og Vegard Straffebakken Øyen står i mål. Vi ser om det hjelper da, Vegard. Det finte, og så setter han den rett i mål. Han setter den rett i mål. Eikrem skårer på Vegard, og det betyr redusering da til 17 for Bergsøy. 30 inn til Elverum. Ja, nå det bare å hente inn heksedoktoren. For det skal mer talent mirakel hvis Bergsøy skal ta poeng her i Rem Arena i kveld. Da skal det mer enn et mirakel til. Kalnins Hafsgård, og så det ut til Soløst, som er sikker i sin sak. Så lenge vi får brett ut spillet vårt og skårer kanta våre. Det sjelden at kanta våre bommer. Ja. Valdas Greise. FK har kommet inn på høyre bak altså. Kjører det Rosenkilde på midten. Eikrem ute på venstre bak. Rosenkilde går på 9 meter. Finner FK. Og så kaster han den ballen utover sidelinja. Det betyr at Elverum får en ny mulighet da, til å komme opp i konta. Det gjør vi vel ikke. Hafsgård på venstre bak. Inn til Solheim på midten. Tilbake til Hafsgård. Som roer det helt ned. Og tar hold på å si både vitaminpiller og omega 3 og tran og hele pakka. Møllerstrand, for mye Møllerstrand, pappa. Skal vi se da om det blir Hafsgård som skal ta en avslutning her. Det gjør det, og han setter den dessverre i tverra, eller i stolpen. Men heldigvis så det en forsvarsspiller med navn Emil Andreas Raknes. Som litt, ja hva skal vi si, litt uheldig og får den ballen utover kortlinja, eller utover sidelinja. Og det betyr Elverums ball. Vi har fortsatt ballen i angrep. 7 minutter og 43 sekunder igjen på klokka. Elverum leder 32-17. Vi leder altså med 15 mål. Vi har mulighet nå til å gå opp i en 16 måls ledelse. Men vi vet alle hva som skjer hvis vi skårer 40. Da blir det bot, men den tar Taigan. Og hvis dere hører det klappe litt nå i noen sånne klapper, da var det Taiga-gjengen. Tre stykken i kveld. Hafskår! Han setter den fra 10 meter! Det helt utrolig! Emil Hafskår går opp på 10 meter! Og så prøver det et innspill til strek, og så settes den. Den gang det spiller nummer 72, det Espen Blokk, som tilbake igjen på strek for hjemmelaget. Reduserer da til 18-33, så snapper de den passningen, og så det helt alene. Valdis Kalnins løper hjem, men det blir for sent. Og da setter de den også, spiller nummer 91, Jakob Borge Sandbakk, som kommet inn. Det jo bare ung gutta, dette her da. Han født i 2008 eller 9, tror jeg. 18-19 år gamle, det 18. Så vidt det bare så vidt. Hvis det 80, ja. Ja. Kalnins kommer inn, finner Hafskår på midten. Hafskår blir rivig og slitig og får frikast. Ja. 6 minutter og 6,5 minutter igjen på klokka. Og Elverum med en fantastisk ledelse. Hafskår brøyter. Det litt rann for het i toppen der, Emil Hafskår, og brøyter. Vi har noen tekniske feil som må lukes bort. Også det en ny redning, denne gang av Vegard Bakkenøyen. Redder nede høyre. Holdt det på å bli en tunnel der, men Vegard knep at akkurat tidsnok. Så det fint. Solheim på midten. Ut til Hafskår på venstre, bak tilbake igjen til Solheim. Kalnins ute på høyre bak. Solheim til Hafskår. Solheim utfordrer på 9 meter. Kommer Hafskår inn, går opp på 9 meter, skyter! Ned til høyre, og det scoring! Check dette, og det kan du trygt se. 34 til Elverum, 19 til Bergsøy. Spilt i 24-31 av annen omgang. Og nå, altså, dette her skikkelig bra, men vi må opp noen hakk på tirsdag. Da møter vi nemlig svenske Hammarby fra Stockholm. Da det bare å komme til Terningen Arena, krype og gå, alt som ryker, krype og gå kan. Også angrepsfeil på Bergsøy, Elverum opp nå. Solheim til Hafskår, tilbake til Solheim på midten, ut til Kalnins. Og så bruker han feltet der, Thorisson.
2: Har vi 5 minutter
1: å løfte taket, ja. Det tror jeg nok på, for der kommer det et scoring fra venstre kanten. Det spiller nummer 91, Jakob Borge Sandbakk, som setter den for hjemmelaget. Øker, eller rett og slett reduserer Elverums ledelse til 20 mot Elverums 34. Ja, da har de vel skåret 11 mål så langt i denne omgangen her. Nå skal vi bare gå tilbake igjen til det har de ikke skåret, men man skal gå 8. Ja, vi ser Hafskår ut til Kalnins på høyre bak, Hafskår på midten nå, Solheim ute på venstre bak, Solheim inn mot 9 meter, finner Hafskår! Prøver tilbake igjen til Solheim, får frikast, det blir for mange skritt der også for øvrig, så det ble frikast. Ja, den skal moppes og tørkes litt her. Det fire minutter og 4 sekunder igjen på klokka. Ja, nå det bare å jobbe på, gutta. Nå det bare å jobbe på. Elverum fortsatt i angrep. Kalnin sitter på høyre bak, tilbake igjen til Solheim på midten. Solheim! Hopper opp, blir tatt ned, og blir, det midtforsvaret, dessverre. Da stopper det seg. Kalnins går opp, og for en herlig revansj fra Valdis Kalnins. Setter den for Elverum, øker Elverums ledelse til 35-20. Spilt i 26-25 på klokka. Da må vi hemma til forsvar. Det jo 3 minutter og 20 sekunder igjen av kampen, men det jo ingen tvil. Elverum vinner denne kampen her. Det det jo overhovedet ingen tvil om. Så det 7 meter, og så kommer den 2 minutter. Det Simen Søgaard som drar på seg en 2 minutter med å hoppe inn I Jakob Borge Sandbakke. Det han hopper inn fra venstre kanten på Bergsøy. Og da det 7 meter og 2 minutter. Ivan Pettersen synes jeg han pratet om, men jeg klarte å se noen Ivan Pettersen, men uansett det Eikrem som skal ta den 7 meteren. Det skuddfinte, og så setter han den ned til knehøyde venstre. Vegard går mot høyre. Og da får vi se da. Hva blir det til nå? Elverum går opp I angrep. 2 minutter og 50 sekunder gjenstår. Vi skal spille 1.33 igjen med en mann mindre på bana. Vi tar jo ut Vegard nå, inn får vi en ekstra utespiller da. Hafskår til Kalnins. Kalnins! Han løper gjennom hele forsvaret som om det skulle være en lite hinderløype. Og så kommer det veldig raskt på kontra, men det går I stolpen, så det Elverums ball. Det nevnte Jakob Borge Sandbakk som kommer inn fra sin venstre kantposisjon. Men han skyter altså I stolpen, og det ingen mål, men det Elverums ball. Vi har ny mulighet til å komme opp I en 16-målsledelse her nå i Rem Arena. Solheim ut til Kalnins, tilbake til Solheim. Hafskår, Kalnins, det er trippel for godeste Valdis Kalnins. Kommer vi oss raskt tilbake igjen I forsvar også. 37 sekunder igjen står av utvisningen til over Simen Søgaard som hadde den, var det ikke det da? Og så det blod. Kalnins som blør nasablod ser det ut til. Og da det Benny som tar over. Ja, men vi synes vi har gjort en formidabel jobb. Skal vi se da hva vi får til her nå da, gutta. Det Eikrem. Eikrem. Skal vi se. Går opp. Finner FK. Og så holder de på å få den ballen utover sidelinja, men det blir frikast. Eikrem. Prøver et... Ja, der jo... Det Elvrums fot min I bildet, så det greit nok. Eikrem ut til FK. Og så det en lob. Det gjenstår ett minutt her I Rem Arena Fosnavåg, hvor Elverum tar holdt på å si mot seiersjubelen fra de fremmøtte Elverumsingene.

0: det var Taigan som sang akkurat I det. De kommer på en kontra der med venstre kantspiller Jakob Borge Sandbakk. Den går over. Elverum har en ny mulighet til å komme opp I en 38-22 ledelse. Hafsgård blir nei. Ja, det ebber ut. Det blir vel et direkte frikast. Det blir vel et direkte frikast, sånn jeg kan tolke det hele. Men så får vi se da. Ja. Skal det... Hva skjer nå da? Det noe sånn at vi har fått noen... Vi har fått noen spillere inn på banen for tidlig, eller det sånn at det... Det delegatet som borte og terper litt grann nå og skal prate med dommeren. Hva gjør da? Hva skjer nå da? Ja, skal vi se da. Det ingenting? Eller hva blir det til? Det det store spørsmålet. Det vi vet at det blir et direkte frikast. Nei, det blir ikke et direkte frikast. Og kampen, den ferdigspilt her I Rem Arena Fosnavåg. Det betyr seier til Elverum.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
0: Men slei til tåradioen, for nå skal vi nemlig ned og gjøre intervjuer med spillere for å høre hva de syns om kampen I kveld. Og jeg vil anta at de syns at dette var en spesielt bra kamp, spesielt I andre omgang, så får vi se da, høre hva de sier. Elverums beste. Fredrik Pedersen som får bestemannsprisen for Elverum. Så skal vi nå ned og gjøre intervjuer.
2: Banens beste, Ruben Meder.
0: Ruben Meder får altså bestemannsprisen for hjemmelaget.
2: Vi takker Elverum for besøket. Vi tar igjen på terningbånd.
0: Jeg bare smyger meg ned her. Elverum håndball vinner komfortabelt 37-22 over Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg på fredag. Det betyr Elverum ubeseiret så langt I Elkjøp-ligaen. Nå skal spillere selvsagt rope hurra og glede seg over to viktige poeng I kampen mot toppen, hvor vi befester vår posisjon, selvsagt også sammen med Runar. Runar ubeseiret. De har vel kamp litt senere I helgen. Dette eneste kampen som spilles I Elkjøp-ligaen denne runda her på Idao, så dette den eneste kampen som spilles. Så skal vi... Selvsagt bort og gratulere de fremmøtte Taiga-folket. Det jo tre stykker da, som har tigget turen over, og så det tydeligvis noen som bor her. Erik Toft, hva skal vi si om kveldens kamp?
3: Solid gjennomført, synes jeg. Vi vinner veldig komfortabelt til slutt. Jeg synes vi har egentlig god konsentrasjon, fokus hele veien. Og så, ja, det litt så forventet. Ikke sant? De henger med ganske bra første kvarteret, og så vinner vi en periode. Jeg vet ikke om det 7-0 vi vinner en periode der, men det fordi vi sliter dem ut. Så, nei, en fin gjennomført kamp.
0: Ja, for det lugget litt rann de første 15. Vi klarte liksom ikke å reise ifra, men så gjør vi noen tekniske grep, bytter keeper, setter inn på et litt annet mannskap og skrur opp tempo. Da det takk og farvel.
3: Ja, jeg synes heller ikke vi noe dårlig første, men det jo sånn I elitserien liksom. Det er ikke bare dra fra med en gang. Men som sagt, vi sliter dem litt ut, tror jeg. Så er det klart, så kan vi rullere mye på laget og kom inn med friske bein med masse power så bra gjennomført match
0: tirsdag, Hammarby gleder du deg?
3: Ja, jeg gleder meg håper om fullsatt terningen det har vært moro
0: vi satser på fullsatt terningen Sondre Gjerdalen, gratulerer med to viktige poeng
4: takk for det
0: Ja, dette kamp om eliteserien og ikke minst topplasseringen, og da må vi ha to poeng.
4: Absolutt, og I dag synes jeg nok en gang, i hvert fall som vi har gjort de siste tre matchene, så har vi levert veldig gode prestasjoner. Og det godt å se at vi begynner å finne litt form og gjøre det bra i matchene.
0: Ja, nå skal du få lov til å gå og ta bildet, så skal vi... Selvsagt, ta et bilde vi også, som dere kan se alle sammen på mittelverum.no. Så det bare å smile, og være fornøyd, og bli... Yeah! Yeah! Vent litt, ser de her! ja, vent litt, ser de her. Skal vi se da, om vi får en gang til da.

0: koker, og det har en egen sjarm å spille i sånne små haller som vi gjorde når vi var barna, så det jeg liker det.
1: Men du, var det litt sånn ta og kjenne på stemning det første kvarteret?
0: Ja, det jo det. Det føles jo litt ut som det hele byen mot oss. Så det litt gøy å kjenne på at alle som her har bergsøytøy og alt, så nei, det har vært en bra opplevelse.
1: To viktige poeng foran en veldig viktig kamp i European League. Hammarby kommer fra Sverige på tirsdag. Hva tenker du om den kampen?
0: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i terningen noe voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben, så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Gratulerer!
0: Tusen takk!
1: Ja, som vi hører, det bare å komme seg til Terningen Arena på tirsdag. Det da det skal avgjøres, i hvert fall første kamp i European League for sesongen mot svenske Hammarby. Da det bare å komme seg til Terningen Arena. Klikk deg inn på ehh.no dersom du usikker på hvordan du skal kjøpe deg billett. Dette noe du ikke vil gå glipp av. Mitt navn det Leif Tore Suren. Takker så mye for følge. Husk på i morgen tidlig 09.00 så Pål Erik klar til å følge deg utover formiddagen her på Elverumsradioen. Undertegnede på plass igjen. Ja, nå jeg faktisk litt usikker, for jeg har ikke terminlista foran meg, men følg med på sosiale medier, Facebook, blant annet for å få med deg når neste håndballkamp Så takker jeg for følge, og så høres vi igjen. Riktig, riktig god helg. Det blei storseier her på Sunnmøre.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Det er litt...
2: Kakestrøssel? Med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Endelig er Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien er det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
0: Ingenting är som att sätta sig ner på terrassen med kaffekoppen i hånda och se på drömmeterrassen som består av 5 felkappa terrassebord. Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hei, det Rune igjen.

0: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
1: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
0: Og?
1: Vi flytter.
0: Åh, genialt.
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-seteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum.

0: dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den I boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann, mens jeg lette etter rom for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår for meg.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
3: Elverum Bil.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Endelig er Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien er det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
2: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no